0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会自体の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないっていう人も出てきます、
0: うん、
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか？
0: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
1: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
0: うん、
1: まあ、埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
0: うん、
1: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
0: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。

0: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸読紹介が午前10時をお知らせします。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得商会が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいんでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

のおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないので、しっかり食べてきました。2年ぶり

のマリンドームのおでしたが変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょう。ではリスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ、本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある橋から片方を落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の

山には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子どもの頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子どもの頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃、小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となっては、ああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子どもの頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバイ。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギネギサンボ。
3: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギサンボ。ネギのことならネギアド。

0: ドバイザーの小池屋へ。
1: ネギ参謀ってなんだい？
2: 詳しいことはネギ参謀で検索。
3: 新車購入のことなら
4: 坂田坂田坂田自動車工業。
3: 車の修理車検のことも
4: 坂田坂田坂田自動車工業。
3: 事故や保険の相談も
4: 坂田坂田坂田自動車工業。
3: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
4: 坂田坂田坂田自動車工業。
5: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

0: をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
0: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ。どうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 深谷国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

다시 쉰다 微笑みには あったこともない 昨日なんか知らない 今日は旅を

峠を越えた。どこにもふるさとはない、泣くやつは誰だ。この上何が欲しい。

託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。

康でいいに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、この時間やってきましたね。今回は脂肪を減らすための設定等々を教えておりますが、ダイエットってね、やる気があった時は楽しいかもしれないんですけど、一番大変なのはやっぱり続けていくことなんですよ。なんで続けていくことを前提として考えると、3ヶ月間は続けてもらいたいんだけど、もしこう体重が減らない場合は合ってないかもね。やめましょうそれは。あと、カロリーコントロールはしますけども、食べないダイエットはやめて。だってそうすると食べるのが怖くなっちゃうから。食べることは大切なことです。生きていくに大切なこと、そしてコミュニケーションツールでもあるよね。親しい人たちとご飯を食べるってことはすごく大切なことであるし、コミュニケーションを作るための場でもあるじゃないですか。それを怖いってなっちゃったら、やっぱね、辛くなっちゃうんですよ。そうなってくるとやっぱり障害、摂食障害とかそういうのになってきちゃうので、怖がらないようにしてください。食べながら痩せることが大事になります。ということは、食べ物にも太るものと痩せるものがあるってことですよ。ダイエットの時に大事なものは、揚げ物は食べない、これ鉄則ですね。揚げ物は食べないよ。日本は昔から揚げてるもの、例えば天ぷらとかは、はたびのための食べ物でしたからね。毎週食べるような食べ物じゃないわけよ。だからこう、うどん屋さんとかに行ったらさ、天ぷら食べたくなっちゃう気持ちはわかるんだけど、もしその、うどん屋さんとかお蕎麦屋さん行った時に、結構まめに行ってる方は天ぷらやめましょうね。揚げ物やめましょう。とりあえず。大丈夫です。特別な日に食べてください。唐揚げとか、カツとかさ、あるじゃない？元来ね、贅沢品だからね、あれ。って考えると、やっぱりこの、揚げ物はなし。で、料理の仕方はやっぱり蒸したりとか、茹でたりとかさ、あるわけよ。落とし方はいろいろあります。その食べ物のカロリーを落とす方法はいっぱいあるので、とりあえずそういう蒸すとか、今はね、せいろが流行ってるから、せいろ蒸しとかでもいいと思いますよ。日本でいうとこの時期だと鍋はいいよね。お野菜も食べられるし、はい、だそういうので上手に使っていきましょうね。ヘルシーなものをね、いっぱいあります、日本は特に。だからそういうのとか、まあお酒に関しましては本当にね、ダイエット中はやめてください。その方が早い。心のメンテナンスで大切なのって場合は飲んでいいけど、でもまあほどほどにしましょう。

最近ね、また新しいなんか病名みたいなの出たじゃない。お酒を飲んだら記憶がなくなりますみたいな。あれもちゃんとチェックしとかなきゃいけないなと思いつつ、まだチェックしてないんですけど、まあまあダイエットの時、減量期の時はお酒はなしの方が早いですよ。はい。ちょっとSNS でもお酒について書かれるやつがね、結構トップに上がってくんですよ。すごいなんかね、伸びてるの。いつもいつも6000とかいくのかな。すごいよね。みんなやっぱ気になるんだと思うもん。そういうのも含めて、やっぱりちょっとずつ、ちょっとずつです。カロリーはしっかりと設定してみましょう。で、低体防止のためは 0.4 キロが目安です。400グラムだよね。400グラム以上減ってれば OK って形。ではまあ、男性と女性はね、やっぱり筋力が全然違いますので、ダイエットするときは男性の方が早いです。早い。だって筋量が違うもの。全然脂肪の重さとかも全然違うから。重さじゃないな、パーセンテージか、脂肪率ね、体脂肪率とかも全然違うので、女子と男子は。なので女子はとにかく自分の体を見てあげる。ダイエットをしてるイコールメンテナンスだと思った方がいいかもね。だって血圧とかさ、苦しいとかなるじゃない。やっぱり体が大きければ大きいほど。身長があればいいよ、また違うよね。でもまあ平均的に155から160ぐらいが一番多いはずなので、それを考えたら、ま、54キロ。ただ、痩せすぎも困るけどね。シンデレラ体重とか言ってさ、46キロとか？46キロになりたいか？なりたいんか。でも、細いよ。細すぎてもね。健康でいましょう。とりあえず健康を維持するための体重になろうっていう話です。洋服を着こなしたいんだったら、まあシンデレラ体重だけどね、モデルさん並みに。私の周りの男性でそういう子が好きだってあんまり聞かないんだよね。自分もこの仕事をやっている上で、細すぎる方に関しましては、それでダイエットしたいって言われても断りしますもん。だって健康に害が出ちゃうから、セリが溜まっちゃったりするわけじゃん。だからそうなるとちょっと断りしちゃいますね。30キロになりたいとかさ、30キロで小学生とかってなっちゃうじゃん。だからそういうのになるとやっぱりそこはお断りする部分もあります。今はとりあえず減量を、80キロの人が痩せるために54キロになるための例で伝えてますけども、根本的なことを間違えないようにしてください。健康美です。やっぱり適度な脂肪、適度な筋肉、行く延長線上には健康があるっていうことを忘れないようにしましょう。さあ本日の曲いってみましょう。今日はこちらです。

さあ、お送りしました曲は Taste Me ちゃんみなさんの曲でした。はい、では話を続けていきましょう。で、忘れちゃうのでここで CM を挟ませていただきます。角田彦にラジオでこういうこと言ってもらいたいとか、曲こういうのかけてもらいたいとか、リクエストございましたら FM ふっかちゃんホームページまでやっていただければリクエスト可能でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もしくは私じきじきに連絡したいっていう方は SNS の DM でも何でもありますので、そちらからどうぞ。検索ワードはひらがなで角田彦と入れてください。そうすると私の SNS がブワッと出てきますので、そちらからご連絡していただいて結構です。お仕事関係でもねいいですけども、申し訳ないんですが、その案件に関しましては、なんだろう、無料のものに関しましては受け付けてませんので、何卒ご理解の方をいただきたいと思います。はい、こちらも何気に忙しいんでね、申し訳ない。では話の続きです。今回は減量もしくは脂肪を落とすためのことをずっと話をさせていただいておりますが、どうでしょうか、できそう。まあできそうというかやるんだよね、やりましょう。できるかできないかじゃなくて、やってみる、とにかくやってみて、もしそれがダメであれば違う方法にしていくって形にした方がいいです。やらないうちにやだじゃこうだ言ってる場合であればやりましょう、とりあえず。で、運動も1日まあ200から、ね、400ぐらいも消費するものをやるといいですね。400ってね、まあ、結構大変なんで、とにかくお散歩をして200キロカロリーを目指す、消費カロリーを目指していただけたら、そこは減量になります。さあ今日はここまで。 See you next time. Bye bye.

0: と思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
1: マル得商会が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時。
1: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏さんとね、ケイタさんがやってくださって、
2: はい、
1: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
2: あのもう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
1: うん、
2: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
1: そうなんです。もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
2: そうですね、
1: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、
2: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
2: うん、
1: 私喋っちゃったの。マキさんの ね
2: スペシャルトラップが
1: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
2: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: なのでね、それもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
2: 恐る恐る見ました。あの目を半分ぐらい開けて。
1: 目を半分、
2: うん、
1: 大丈夫でした？
2: すごい滝汗をかきました。
1: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
2: あの初めての経験です、私は。
1: そう、どんな感じなんですか？
2: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
1: うん、あんな感じって
2: あんな感じ。
1: いや、あ、盛り上がったね。
2: そうですね、まあ、いろいろあの初めての体験だったので、
1: はい、
2: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
1: うん、はい、
2: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
1: いや、ね、ドキドキしますよね。
2: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
1: うん、
2: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
1: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
2: いや、汗かきましたけどね、
1: うん、
2: はい、
1: いや、でも、うん、皆さんはね、5月22日までなんと、
2: はい、
1: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただき

0: たいんですが、ちょっと黒木名社さんから早速ね、
1: はい、
0: いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソング夜パラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間、ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位、浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、ドキドキしました、そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネはモノマネはという、うん、ね、うん、それですよ。
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました。教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです。だから第一部は、うん、松本英子は喋らないという手だったんですが、
1: はい、うん、
0: 牧さんがね、
1: 見事にトークを引き出してしまったというね。

0: ですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: あのその僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくこともできますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: ね、いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます、
0: はい、お願いします、
1: 今日はですね5月13日
0: はい、
1: 今日がメイストーム、あ、メイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですか、ちょっと知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、うん、どうでしょう、分かりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております、
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: お待ちしてます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: ちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう、
1: 事故ります、ね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごいよかったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、はい、本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて楽しみにしていただきたいということで、
0: はい、
1: これはですね何位だったっけ忘れちゃった、もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームズカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。はい、そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。5月8日下北沢の音倉でのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきました、ということで、川久保さん、エコさんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうか、という。
1: そうですね、生きた心地なかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、はい、考えついたのは我慢する自分との別れです、ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、はい、素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木雅之の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、ね、
1: カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木雅之に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのか、
0: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
1: あ、もう全然ね、需要があれば、
0: 完成度高いな、これ、
1: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか景色とか、エコさん、何かあります？
1: やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、ね、行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね、
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあどこに行こうかなと思って、
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そう本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行ったのにっぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかなの、せめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、奈良県のね、
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので、
1: あ、ね、おっしゃってましたよね、
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、はい、もういっぱいある、またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家を
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットもご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの

0: これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。これを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじゅわーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
1: あさんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともうあんま辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ。刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのものの旨味が豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたのでこのお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-89-8214

0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
0: いただいております。福間ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
0: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
1: ね、嬉しかったです。
0: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
0: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした。
1: ね、
0: すっごい短い時間
1: ね
0: 寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな時間ない中、うん、わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
0: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということで。
1: ああ、なるほど。
0: ゆっくりね帰られたっていうのは
1: ね
0: その後の X とかでもね、そうそうそう、見てたんですけど、
1: しましたもん、ね、
0: うん、
1: いや嬉しかった。でも
0: 会いに来ていただいて ね
1: わざわざ
0: 本当に
1: ありがとうございました。
0: またタイミングがあったら ね
1: ぜひぜひお待ちしていま す,
0: と思います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか。
0: はい、
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
0: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ、
0: ヘビーさん、リクエストもいただきましたからね。
1: 英子様、鉄山様、いや、もとい、鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
0: 、はい。
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、う
0: ん、
1: 最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっと曇天でしたもんね。
0: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
0: はい。
1: さて、先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
0: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました本当に。青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
0: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます、はい。そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
0: そうです、そうです、
1: ねえ、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
0: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女が、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます、
0: うん。
1: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
0: そうです
1: よ
0: ね。
1: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね、うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
0: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
0: すごいしね、
1: うん。第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、
0: うん、
1: で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
0: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております、
0: うん。
1: その日まで鈴木真由紀様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
0: はい、
1: この素敵な一夜の

0: イベントとの別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね。
0: 忙しい、
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うんうんうん、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、もうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、う
0: ん
1: うん、なのでなんか分かんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
0: う
1: ん、なんか内容っていうの
0: を、ね、
1: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよ、それこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、
1: もうもうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: 2曲ぐらい
0: 道具は
1: 来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ啓太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌、グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター、
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと

0: 夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパン新沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
1: はい、ゆりか様、
0: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
1: あ、そうなんですね。
0: しかも超ロックに。
1: あ、ゆりか様がロック、
0: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
1: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
0: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
1: これはますます気になりますね。
0: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
1: はい。
0: でそんなゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい。改めてご紹介します、
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
0: はい。
1: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます、そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
1: はい、
0: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、
1: うん、
0: ちょっと今までにない
1: 新しい
0: で、はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、
1: は
0: い。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい。チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
1: はい、
0: メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本英子さんのワンマンライブでございます、
0: はい。
1: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます、
0: はい。それから6月の27日は先ほども、ね、メッセージにありました、矢川プラスのど自慢ですね、
1: はい。
0: もうこちらは選考が始まるということなので、
1: はい、
0: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました、7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又太郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですね、フュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、
1: うん。
0: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい。40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい。
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうね、チケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。はい。
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります、
1: はいはい。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
1: ちょっとね、行きたいですよ ね、 ね、タイミングがあればね、
0: まあ、でもライブはね

0: 皆さん、はい、ぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
1: はい、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井原ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。小林

0: 家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ内水氾濫や土砂災害地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方やそもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
1: そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるのでぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
0: ようこそ。
2: ありがとうございます。
1: した
2: 嬉しいです
1: 、はい。今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
1: ことなんですけれども、はい、うん、まあ、普段はそれぞれの活動も、
4: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
1: はい、
4: あのデュオを、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
0: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いというデュオになっております。
1: そうか、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバも大きいので、うん、
1: 存在感が全部あるみたいな、
4: はい、ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
1: この子に面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
0: あ、
4: は
0: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
0: 言っちゃった
4: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
1: これ難しいんですよね、
4: はい、難しいですよね、もう鬼でしたね。
1: いや、
4: 母親聞いてないと思うんでいい言ってもいいのかな
1: 容赦なく、
4: 容赦なかったです、はい、
1: そうなんだな、は
4: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、
1: はい、
4: ピアノでちょっと中高私立 の、
1: あ
4: のピアノ科に進んだんです
0: よ。ピアノ科、は
1: い、すごい。
4: そうで大学行く前になんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんか、うん、なんでしょうね、怒られてた記憶がある
1: んで、そこにちょっとトラウマが、
4: そうですね、ありましたね、
1: 乗っかってきて、
4: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
0: ビビッとくるものがあったんですか？
4: ビビッときました。あの
0: そうなんだ、
4: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんでこれはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
0: 大学は打楽器か、
4: はい、打楽器に、
0: 打楽器専攻、
1: 東京芸大でございます。
0: 東京芸大でございますよ。
1: ちょっと天下の、
0: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
4: はい、
0: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
4: 長いですよね。
0: そこにでもよくまた入られましたね。
4: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
0: あ、そうなんですね。
4: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
0: なるほど。ベースがもうあったから、
4: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってて、結果やってて、
0: それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
1: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。いやいやいや、
0: もちろんでございますよ。
1: 本当に
0: すごいですね、
1: の塊でございますよ。いや、
0: 本当です
1: 、でもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、はい、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器にな
4: ります、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、小太鼓でした。
1: そしてまさかのマリンバじゃない、
4: マリンバじゃない、
0: 聞けば聞くほどもうびっくり、
4: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですよ、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
1: で今はマリンバ、
4: マリンバ、マリンバなので、ちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、
0: な、はい、
4: ピアノがもともと、
1: なんかすごく納得がいきました。
0: そうですね、
1: なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
4: なんでってなりますよね。

0: わからないと思うんですよ。これがどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、あの作曲の時はピアノで作曲します。ほうマリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにち
1: ゃんと考えてるんですね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
0: 鬼の教育も
1: 今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってるんですよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: どこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごく気になりながら、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介をしたいと思います。はい、
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: すごい、
1: ザートですね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に、
2: うん、嬉しいです。皆さんに聞いていただけて、
1: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
0: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう、もう話が止まらない。
1: 実話がすごいいっぱいあるから、
0: 聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
1: 本当に、
2: 本当に、
1: はい、
0: すごい。
1: 大学受験の時も、
2: 大学受験の時も、
1: すごい一発芸を披露され、
2: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
1: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
2: そうですね、この話しても大丈夫。
1: もちろんですよ。
2: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん、十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
0: 自由表現、
2: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
1: それ決まってるんですか？
2: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。
1: おー。
2: なので、自分が打楽器を持って何か表現しろという。
1: 何でもあり。
0: 何でもいいんですね。
2: 創作ですね。
1: 困る。
0: うわー。
2: で、そういうの一番困るんですよ。
1: ね、
2: 高校生にとって、
1: うん。そうですよ。
2: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
1: ね、
2: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
1: い、それも面白い。
2: はい。で、ポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
0: すごいですよね、
2: はい、それを作ったんですね。
1: 長い時間かけてやったんですか？
2: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
0: うわ、自由表現のその3分に
2: 3分にかけてたんですね。かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないので、
1: うん、
2: で結構うまくいったんですよ、
1: はい、
2: 受験の時、
1: うん、
2: でやったと思って、
1: はい、
2: これでいけんじゃないかって、ほかの実技はちょっとあれだったんで、
1: う
2: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
1: うん、
2: 曲だけやればいいと思っていたのに、
1: はい、
2: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
1: それ最後に聞かれたんですか？
2: 最後に
1: 終わってから、
2: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう、ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
0: ねえ、
2: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
1: なんで出産
0: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
1: はい、白いよね、
2: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
1: 確かに、
2: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
1: あ、やっちゃったみたいな、
2: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
0: すごい、
1: 持ってる、
0: 持ってる。
2: で、その時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった。
1: おお、
0: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
1: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
2: でその後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
0: じゃあまさにそのじゃあ自由表現で、
1: はい、すごいな、
0: それで
2: もう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけれども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
0: ですか。すごい。
1: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです
0: ね。
1: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
0: そうですね、
2: 優しい。
1: 絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと。
2: そうですね、まあ、
1: うん、
2: そうですね、
0: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
1: 出産、
0: ね、だから出産で OK じゃない、
1: 間違ってない、
0: 間違ってない、大正解ですよ。
2: ありがとう、
1: 教授はそう思って
0: そう
1: くださったんだろうという、
2: 嬉しいです、ね、
0: この子が産んでくれたんだ、
2: 成仏しました、この思いが今日、
0: 嬉しい、ですか、
2: はい、
0: でそうとしか思えないですよ、
1: ね、本当です、
2: ありがとうございます、
0: 素晴らしい。
1: 先ほどの楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
2: うん、両方こう楽しんでいただける、
1: ね、
2: はい、
1: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
2: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、その作曲もしたりしてます
1: ね、
2: はい、
1: すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
0: ね、
1: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月ということなんですけれども、
0: はい、
1: では啓太さん、ご紹介いただけますか。
0: ご紹介します、相川ひとみさん&林正樹さん

0: さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ。こちらのテント戦ツアー2026東京公演でございます、はい。来月の開催でございますね。6月10日水曜日。会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね。夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、これね、グッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね。
0: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
1: とってもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい。この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
2: はい、もうマリンバ
1: ガラガラガラ、
2: はい、たくさん持っていきます。
0: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね、
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、うん、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
0: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、うんうん、
2: リハは
1: 楽器、
2: はい、楽器とか言って
1: うん、うんね、
2: そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ
2: 脳内で
1: セッションですね、もう完全に、
2: はい、
1: いやすごい、
0: そうですね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
0: そうですね、
1: 体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします、
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマは〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもう、ね、メッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。
1: うん、
0: バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: うん、帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、
1: うんうんうん、
0: 本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。こ
0: う
1: 来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると、
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構 ね、
1: そうね、
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力で ね、愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いや、でももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、エコさん、鈴金さん、エコさん、こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、
1: もうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ、
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね、SE だったりとか、うんうんうん、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや、本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそうそう、ね、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いや、もうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。
0: うん、
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里さんはね、1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたが、ありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうです
1: ね、そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです。、うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです。うん、またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。はい、黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さん、ずっと出ずっぱりでメインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで、
1: うん、
0: あ、もうこちらこ
1: 本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加古保さんもずっと弾いて歌っての、うん、
1: いや本当です
0: よね、もうで仕切っての、
1: うん、
0: 全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います。はい、第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: あ、そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: うん、そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちょっと真面目に

0: 20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった、
0: 彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか、嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで、
1: ああそうだったんですね、
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あすごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたって、ね、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: リズさんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい、それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。
0: わかる、
1: 長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: いきたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある難波歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの歓喜ある MC で緊張していた心がほぐれました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん、
1: 真に受けていいのかな。
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうであればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね、
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけねまたね、
0: いや多分ね
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います、
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あ、これはね僕も別れたかも。
0: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか、
0: なんか秒速で胸焼けしていくってい
1: う、ね、そうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね、
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケータさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選 ばれて汗びっしょりでした。そう、マイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいですね。いいじゃない。

0: ないですか、チートデーね。
1: チートデーねー。
0: 僕チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった。
1: エブリデーチートデー。
0: エブリデーチートデー。毎晩チートデー。
1: 羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
1: ですよ。
0: もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう。
0: はい。
1: シロイルカニさんです。
0: はい。
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のおとくらイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし。
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
0: 僕じゃないです。
1: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね。
1: ね、お友達でしたけど、はい、うんと、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、A子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください。
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: で、渋谷で5時でしょ、
0: うん、
1: 世田谷で1時、結構ね長いのよね。
0: ちょっとあれですよね、
1: 世田谷で1時みたいな感じですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとこれはね、かっこわせ、うん、
0: いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: あります
0: からね。A子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時かな、世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、
1: ケイ
0: コさんメインで、僕はにぎやかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
0: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな、
0: 前提でね。
1: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
0: ごめんなさいね、なんか
1: 本当に癖
0: になっちゃったみたい。
1: もう先週までのあの人はどこに行ってしまったんだよ、
0: どこ行ったみたい
1: に
0: ね。
1: 嫌だ嫌だ言ってたのに、
0: すいません。もう、
1: ね、人って1週間で変わるんですよ、
0: ね、本当
1: たった1日で変わっていくものですからね。
0: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
1: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱいね、
0: そうなんです、いっぱいいただいていて、
1: いただいててね、こちら金さんはね、
0: はい、
1: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
0: そう
1: 使ってあげてて、
0: やっぱり女の子は特に、
1: うん、
0: 人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
1: あります、
0: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
1: 悲しいし、
0: うん、
1: 本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
0: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
1: もう別れられないから、
0: うんうんうん、
1: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
0: あ、めいめいちゃん、あ、かわいい、
1: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
0: 元は白かったんですよね。
1: 元は真っ白、
0: それがいいです。
1: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: 定期的に洗ってるんですけど、ちょっとグレーみたいな感じ。
0: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
1: 多分宿ってると思う、本当に、
0: うん、英子さんの愛
1: が、ね、魂が、うん、お友達も
0: 機会あったら見せてください。
1: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、ジャケット写真にもね、実は
0: そうなんですか、
1: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
0: はいはい、カタルシスの、
1: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
0: あ、ちょっと見てみよう。
1: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
0: よしみさん、めっちゃ気になる。
1: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
0: そうなんだ、
1: そうです。
0: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
1: すいません、ごめんなさい。
0: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
1: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
0: い、お願いします。
1: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは〇〇測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、また
0: 身長、体重、
1: 英子さん
0: 走行距離、
1: パソコン行きます。
0: まあいろいろ測るものもございますんで、
1: また来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削っていやいただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あずかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ています、ということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: エベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: 日頃のダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あと聞きぼれさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、
0: うん、
1: そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ、
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、
0: ありがとうございます。
1: それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、
0: うん、
1: それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、
0: はい、
1: ラッコの助さんは祖母との別れ、
0: うん、
1: カロイチコさんは実家との

0: 田舎ひろし&くらさんはマリンバ、
1: お
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: ゲストさん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバジンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正光さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: おちゃん好きです ね
0: 楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。
0: 頑張ってください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ、避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ、様々な苦労されたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ、自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝るときだけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと

0: 眠れない方も多くなると思いますね。
1: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
0: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
1: はい、
0: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
1: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
0: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りを作るように、注意喚起されています、
1: はい、
0: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: 避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ。
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ。
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん。
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ。
0: わ
4: ーい。深谷市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
5: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
6: ここからは再放送をお送りします。
7: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
8: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週は、ちょっと自分のこともございまして再放送とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。4月に入りまして最近はすごく暖かくなってきてます。熱中症など気をつけて水分補給をしっかりとしていただければなと思っております。で、4月の後半になったので皆様のね、学校生活、そして仕事などいろんな環境に変化があったのではないかなと思います。新しく入学した学校、クラスが変わって好きな友達と一緒になったりとか、いろんな出会いがあるこの4月もね、終わろうとしているんですって。早いですよね。そういった変化が訪れているかなと思っております。4月に入りまして、前も言ったんですけども、この放送は6年目となります。早い。そしてみんな聞いていただけているのでしょうか。今年も頑張って放送していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第183話。皆さんは今何にハマ

0: 今すかナイトをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。テレビアニメ響けユーフォニアム3オープニングテーマ、ブルーレリコーダー。

改めまして、制作委員会委員長ヒーローです。1週間の締めくくり、週末の夜いかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの放送は FM88.5MHz、 FM ふっかちゃんとなっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さてですね、4月も後半になりまして、先ほども言ったんですけども、皆さんのところにね、新入社員だったりとか、新しい方々がたくさん来ているかなと思っております。で、新しくね、環境の変化というのもありますので、体調の変化ね、注意していただければと思います。胸をワクワクしながらね、新しい学校、新しい会社、新しい生活迎えてる方も多いかなと思うんですけども、1ヶ月過ぎました、どうでしょうか。僕ね、一人暮らしをした時のことを今でも覚えております。本当に楽しかった。誰にも邪魔されずにゲームをしたり、アニメを見たり、ゴロゴロしていられる、まあ、なんてね、ことを思いつつ、1ヶ月過ごしておりましたが、まあね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経ってくると、やっぱりね、飽きるんですよね。何かしらこう趣味が欲しくなったりとかね。なので、友達に教えてもらってプラモデル作ってみたりとか、近くに友人が暮らしてたので、まあお互いのね、家を泊まり合ったりで、朝なぜかキャッチボールしたりとかね、日曜日になると近くの小学校の校庭が借りられたので、そこでキャッチボールねしたりして、草野球チームに入ってみたりとか、ちょっといろんなことをさせていただきました。で、もともと僕ね、バスケ

の時にはこの日出れますみたいなことシフト調整をね頭を下げてさせていただいて、まあ、やりくりをしていたっていうのが懐かしいなとは思ってます。まあそんな僕もねまあ、きちんと免許を取って、まあ、仕事をさせていただいてるんですけど、今思うとね20年以上前になるのかな、懐かしいなと思いますさて、まあ話をねアニメゲームの話にしようかなと思ってるんですけども、この番組はボイスドラマ制作委員会という名になっております。まあ、後半はボイスドラマを流しているんですけども、前半はね僕のアニメやゲームのただただトークをするっていう番組になってますので、本当に30分聞いていただければなと思ってます。でオープニングで流しました響けユーフォニアムの3期オープニングトゥルーのリコーダーを流したんですけども、最終楽章としまして響けユーフォニアム劇場版前編が4月の24日からロードショーが開始になります。もしかしたらねチケット買ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、本当にこの響けユーフォニアムめちゃくちゃ面白いです。京都アニメーションさんが作ってます。代表作を出すとエヴァーガーデンだったりとか氷河だったり、あとは初期の方だとは鈴宮春日の憂鬱ラキスタとかね、キー作品カノンエアクラなどですね、悲惨な事件もありましたけども、本当にね根強く作っている会社の一つでクオリティが凄まじく高いです。キャラクターの表情だったりとか息遣いだったりとかっていうのも本当にね画面越しに感じる、まあ、声優さんの力っていうのも必ずあると思うんですけども、それ以上にね画面越しに来るイラスト、アニメーションの凄さっていうのはすごいの一言です。でこの映画があります。もともと響けユーフォニアムっていうのがものすごく長い作品でもう10年ぐらい経ってるんですよ。ついこの間も東京 MX 第1期かなやっていたと思うんですけども、目標を決めてがむしゃらに頑張るっていうのは本当に必要なことなんだなっていうのを分からせてくれた作品ですね僕が高校の時一番最初はバスケ部でした。まあ途中でねあるきっかけがあってやめたんですけど、この作品になるように悔しくなるほど落ち込んだのか泣くほど落ち込んだのかっていうところなんですが、多分僕はそうじゃなかった。その部活バスケ部を辞めるときに別に悔しくもなかったし、僕が悔しいなちょっと諦めるの嫌だなって思ったのは役者とか、まあ、そういったもので選ばれなかったとき、そしてそれを辞めなきゃいけなくなったときですね。オーディションっていうのがあるんですよ、まあ、それに選ばれなかったとき、まあ、選ばれたとき嬉しかったんですよそれは嬉しいです。だけどもそれ以上にねやっぱりそのなんで続けてるんだろうっていう、まあ、自問自答みたいなのが、ね、あるんです。葛藤ですから、このままでいいのかな、この年齢になったけどこのまま続けていいのかなっていう、負けたのが30の手前っていうねまあもともと僕が、まあ、ちょっとね手術をしなきゃいけないぐらいの病気になってしまったのもあったんですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ、やめざるを得なかったっていうのもあるんですが、それでね今の職業についているわけなんですけども、まあ今考えるとねあそこで変えてよかったかなっていうのもあります。確かにまま続けていったらもしかしたら多少どっかでね皆さんに声を届けられたのかなと思うんですけど、そうでなかったら今の生活もないなっていうのを考えるとね、今の出会いもなかったかもしれない。人生何が起こるか分かんないとね、まあ、もし今何かに打ち込んでいる方、何か目標を決めかねている方、きちんと目標を立ててそれを口に出した方がいいと思います。ポケモンのねサトシもねずっとポケモンマスターになるずっと言い続けて、そしてチャンピオンになりました。この作品もそうなんですけども、全国で金賞を取るっていう目標のためにね、そのために努力は惜しまないし、きつい練習だって耐える。やっぱり目標をねきちんと定めないといけないんですよね。アニメに習うっていうのもまあ一つだと思うんです。何か目標を立ててね進んでみたらいかがでしょうか。まあ、さて、まあ、今回のタイトルであるハマっているものみたいな感じのねことで、僕ちょっとね最近 AI 制作 AI っていうのをね、まあ、ちょっと使ってみたんですよ。もともとチャット GPT っていうのは、まあ、使っていて、まあ、それで、まあ、いろんな相談をしてみたりとか、例えばレポート作りとかね、まあ、そういったものを参考にさせてもらったりはしてたんですけども、友人がそれでイラストを描いていたんですよ。すごいなと思って、あ、そんな風にイラスト描けるもんなんだと思って、今回、まあ、ちょっと僕の写真をイラストにしてみてくださいみたいな感じでちょっとお願いをしてみたんです。

今の X のアカウントです。なので一回 X 見てください。で、あのね、まあ、いろいろやってみると音楽を作ったりとか、まあ、そこに歌詞を当てはめてみたりとか、まあ、例えばインストにしてみたりとか、本当にいろんなことができて、ともすればですよ、今ねこの番組のオープニング、まあ、杉山浩一さんの序曲を使ってるんですけども、これに代わるね何かが作れるんじゃないのかな、エンディングも何か作れるんじゃないのかなっていうのも今試行錯誤しております。なんでね、まあ、ちょっと AI 制作 AI ちょっと興味持ってますんで、もし何かこういうのあるんだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージをいただければと思っております。まあ、ある一定のその部門、スポーツ、ゲーム、趣味、仕事、やっぱりスペシャリストって、ね、いらっしゃるじゃないですか。さっき僕が挙げた響けユーフォニアムの水部の人たちも、甲子園を目指す野球部の人たちも、寝る間を惜しんで素振りしたりとか、楽譜とにらめっこしたりとか、熱中というかね、真剣に取り組んだかっていうところになるのかなと思います。皆様が真剣に取り組んだ物事というのはありますでしょうか。それではここで一曲流しまして、ボイスドラマに行きたいと思います。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。今いるのは静かな教室。何をしているかというと、みんなテストの真っ最中。さて、その主人公はテスト中にあることを考えています。どうやら本人には危機的な状況が迫っているということ。さて、一体どのようなことがこの主人公の身に起きているのでしょうか。お聞きください。鍵谷元也作ボイスドラマ危機一髪。

今、俺は窮地に立たされている。それは、テストの答えがわからないので、赤点が確実ということではない。こんなのはいつものことだから、ピンチでも何でもない。じゃあ、腹や頭が痛いなどの身体的なものなのか。というと、それでもない。頭が痛ければ保健室に、腹が痛ければトイレに行けばいい。ある意味、そうであったらどんなに良かったことか。つまり、今の俺は、それ以上に危機的状況というわけだ。まあ、あまり引っ張りすぎてもなんだから、言ってしまおう。今俺は、猛烈に、おならがしたい。言いたいことはわかる。全然大したことじゃねえだろ、と思ったんだろ。だがよくよく考えてみてほしい。例えば、テストの点数が悪くて、赤点を取ったと仮定しよう。だからそんなことはいつものことだ。つまり周りからはまたかというような評価を下される。つまり赤点を取ったところで俺のクラスの扱いは変わらないということだ。それは保健室やトイレに行くことも同様だ。それは誰しもが起こり得ることだし、なんなら同情さえされることだ。ではおならはどうだろうか。いつものことではないし、同情を引けるかというと引けないと言わざるを得ない。クラスの中の俺の地位は確実に下がるだろう。それでなくても、最近は周りから太ったと言われるくらいだ。このタイミングでおならをしようものなら、ブーというあだ名にされかねない。それは、ぜひとも避けたいところだ。それなら通りに行けばいいだろうと思ったんじゃないだろうか。だが、その策は甘いと言わざるを得ない。なぜなら、今立ち上がると、腹が圧迫され、確実に出てしまう。つまり、今の俺はどこかに行くほどの余裕がないのだ。そう、10分前であればその方法も使えたんだ。だがトイレに行きたいと宣言することに躊躇してしまった。あの一瞬がミスだ。あの一瞬が今俺を窮地に陥れる。まあ過去のことを言っても始まらない。とにかく今はこのピンチを脱することだけに集中しなくてはならない。くそ、昨日寝る前に大量にポテチを食ったのがまずかったか。いや、今は原因なんてどうでもいい。この危機的な状況をどう打破するかだ。さて、どうしたものか。考えられる方法としては、何か大きな音を立てて、その間に放出するというものだ。確かに良さそうな方法だ。だが、この手の方法は、音を立てた後、教室が静まり返った後に出てしまうというリスクがある。しかも、音を立てたことにより、より一層注目を集めてしまう。なので、この方法はリスクが高いということで却下だ。ということで、もう一つの方法で行くしかない。それは、少しずつ放出するという案だ。確かに、しくじれば注目を集めることになるリスクもある。だが、もう限界だ。行くしかない。よし。ケツに全ての集中力を集める。全集中。ゆっくりだ。絶対に途中で気を抜くなよ。少しずつ、ほんの少しずつ放出していくんだ。放出率残り 60%。 いける。ゆっくりと確実にケツと腹に力を入れながら放出し続けるんだ。50%。 よし、40%。

30 20 10 0。よっしゃ、やったぞ、全部放出できたぞ、勝った。その時バリッと音がする。あ、油断、一瞬の油断、勝利した瞬間の気の緩み。そう、それはケツに入れていた力を一気に抜いたことでズボンのケツの部分が裂けた。危機一髪の状況を返した後こそが一番危ない。それがこの話の教訓だ。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はハマっているな人ということでですね、 AI 生成についてちょっと語らせていただきました。皆さんは一体どんなものに今ハマっておりますでしょうか。ゲーム、アニメ、何でも結構です。メッセージいただければと思っております。さて、いつもの告知をしていきたいと思います。 FM ふっかちゃんでは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組のサポートをいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、2. 番組特製ステッカーの発行、こちらは6ヶ月連続でサポートをいただいた方への特典となっておりますので、もしお気に入りの番組ございましたらサポートよろしくお願いいたします。まあね、550円という金額はちょっとお高いかなと思うんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。さて、まあ、いつものねお話をしていこうかなと思うんですけども、もうそろそろゴールデンウィークが始まります。連休ですね。まあ、となりますとちょっと考えなきゃいけないのがね、マーガレットさんとのドラクエナイトについてなんですよね。連休明けにしようかなと思ってまして、まあ、ぜひそれまで聞いていただければなと思っております。まあ、ドラクエ7じゃなくてもいいんですよ。8、11、12の話、まあ、なんだったらね、今5月にはドラクエの日というのがありますので、まあ、ここをめがけてお話をしていこうかなとも思っております。さて、あなたが好きなドラクエのナンバリングはありますでしょうか。まあ、ちょっといろいろと台本を作ろうかなと思っておりますので、もしね何かドラクエについてのお話などありましたらよろしくお願いいたします。勇者マーガレットが来るかもしれません。さて、お話をしている間にお時間が来てしまいました。それでは皆さん、また次回マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
1: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。私自身というか家族のことについてなんですけれども、少しここでお伝えをしますと、Facebook などでは申し上げましたが、今年3月いっ

敗で、私の父が、まあ、仕事の現役を引退いたしました。まあ、77歳という年齢で、まあ、そしておよそ50年という長い年月、一つの仕事に向き合い続けてまいりました。まあ、私は、まあ、兄弟がおりまして、まあ、10離れた姉と、そして7つ離れた、兄がおりまして、本当にこう私自身はもう周りというのはいとこで、そうですね、一つ上二つ上のいとこが、まあ、父の、あの兄弟の一番末っ子の、まあ、末っ子となった、まあ、私の叔父ですね、叔父のお子さん、そこが一番近いかな。そこ以外はもう本当に20以上、のいとこがたくさんおりまして、で、まあ、あの話を戻しますと、振り返れば、まあ、当たり前のようにそこにあった父の背中、でもそれは決して当たり前ではなくて、長い時間の中で積み重ねてきた努力と責任の重みだったのだと、今改めて感じています。そんな父に、まあ、できる時ではありましたが、私は、まあ、お弁当をね、朝、まあ、作って届けたりしていたんですけれども、まあ、特別な豪華なものではないですが、これまでのありがとうを込めて、一つ一つ心を込めて、まあ、最後のお弁当を詰めました。そのお弁当を見た時の、まあ、父の表情、そして今後にした、会社、まあ、事務所での皆様からの心温かなお言葉に、そして拍手や涙、この何気ないひとときが今も心の中に静かに残っています。言葉にしきれない思いってありますよね。でもだからこそ、その思いを何かの形に残したいと思いまして、まあ照れもありますので、正直素直に面と向かってこんなに事細かに私はお礼を、述べることができないんですけれども、まあそういった形も含めて私は一つの歌を作りました。まだ仮タイトルではありますが、おそらくでもこのような、タイトルかなと思うんですが、曲名かなと思っていまして、もうやはりダイレクトに、もう最後のお弁当、そして、まあ、サブタイトルには、まあ、せっかくのこの英語も、活用したいので、まあ、Thank you for all these years ということで、まあ、これまで本当にありがとうというサブタイトルもつけました。まあ、この、まあ、サブタイトルが、まあ、とてもシンプルですが、長い時間の中で積み重ねてきた感謝をダイレクトに、まあ、真っ直ぐにですね、伝えてくれる言葉かなと思いまして、サブタイトルにつけました。まあ、人生の中で大切な人へありがとうと伝える瞬間、それはきっと何気ない日常の中にあるものかもしれません。でもその一つ一つがかけがえのない時間になっていくのだと思います。まあ、私としてこう歌手人生を20年、まあ、節目とし、新たな形でのスタートとしまして、まあ、今の時代に合ったこう様々なことを活用しながら、いろいろなこう楽曲を生み出していけたらなと思っています。私らしくは変わらずですけれども、聴いていただく皆様に楽曲を聴いていただいて、まあ、共感を持てる歌詞や、その歌に寄り添えるような歌詞、そして私の歌声や曲で心癒されて心に残る響く楽曲をご披露していきたいと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。演歌とは異なるかもしれませんが、まあ、最後のお弁当、この Thank you for all these years、いつかここでもご披露させていただけたらなと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは昭和40年代ヒット曲です。高度経済成長期の日本とテレビ業界の発展がありました。華やかしい昭和歌謡界の黄金時代の幕開けとなる昭和40年代の夏メロ、ヒット歌謡曲演歌をお楽しみください。

0: しみください。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。
1: どんなに遠く離れていても愛する人のもとへ行きたい。海峡を越えて函館へ。リズミカルな曲調に思わず微笑ましくなります。昭和40年ヒット曲、北島三郎さんで函館の人、お送りします。

恋の切なさを叙情豊かに描いた日本歌謡史に残る名曲となりました。昭和41年、千昌夫さんで星影のワルツお送りします。

あの音を聞けば忘れたはずの思い出さえも蘇る。海を見つめて涙がポロリ、追いかけて残されて泣いて別れた船の音。昭和40年ヒット曲、都はるみさんで涙の連絡船、お送りします。

映画の主題歌として大ヒットしたこの曲、行き場のない恋の切なさが空気に重さがあるような霧と夜にすがりつく、石原裕次郎さんの代表曲です。昭和42年ヒット曲、石原裕次郎さんで夜霧よ今夜もありがとうをお送りします。

本日最後の一曲は、作曲家である古賀政男さんの哀愁あふれる旋律がリスナーの琴線を揺さぶります。そして作詞家である石本美由紀さんの奥深さを感じる歌詞と、酒場の情景までもが浮かんでくる歌詞に目頭が熱くなります。歌うのではなく聞く歌と言われた美空ひばりさんの歌声、昭和41年ヒット曲、美空ひばりさんで

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は昭和40年代ヒット曲に沿った曲をお送りいたしました。いかがでしたか？お聴きいただい

0: たリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね、バイバイ。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバ
3: ー。テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
4: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
5: 未来をつくる農業テクノロジー、
3: 株式会社レグミン。
6: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
7: みなもみずのユニカルラジオ、
8: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃよ。こんばんみずー、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ヴィランとかいるよね。みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とか、なんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。ね、それでもちょっと書けないなーなんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの

と近況を教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からその飯テロみたいなやつはどうなったんですか。あ、ぶっ飛びさん、お仕事帰りながら水茶屋聞くぞ。久しぶりになってしまった。元気？元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聞いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。まあね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない、あとそう雷もねありましたよね。さきれさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶が蘇りました。懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップタイムスリップタイムトリップなんだできます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話

していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごくなんか X で超かぐや姫、超かぐや姫ってすごい言われ、なんか急にね、急にバッて BGM 変わりましたけど、ありがとうございます。

の満員が続出するなど反響が大きく、上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェがもう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して終わっちゃった、プラモデルを塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで結末は知らないんですが、途中まで見ました、見ました。でね、これ仮想空間とか VTuber とかボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかもいろいろこうなんか盛り込まれていて、今だって竹がさ光ってるでしょ、竹取物語って。それ何、この超かぐや姫では電柱が光ってて、ゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの、今時だなと思って。その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。で、ま、そんなにね、あらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって、家を出てアパートで一人暮らしをしてる女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはね、やっぱり過酷なので生活がね、追い詰められた時にいろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で、月見八千代っていうこの推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前に、さっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って、赤ちゃんがね、女の子の赤ちゃんが現れて、まあ、どういうことなんか説明もできなくってね、警察とかにしょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら赤ちゃん3日後にはいろはとなんと同い年の少女になったんですよね。まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろははかぐや姫に、まあ、なぞらえて、その女の子をかぐやっていう名前にして、でまあそのバーチャル空間にね2人で行ったりして配信を始めるんですけど、かぐやがね、いろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり、食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあね、そのうち、こう、配信者として、のし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮して、みんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスとかぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、時空が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星の物語さん、水さん、こんばん水。5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゲルマニさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきます。

ですよ。お誕生日おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤ友ネーム、静岡のビール大好きおじさん。水さん、チャヤ友の皆さんこんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅しビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。で、私が思った時は、まあ自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学 3,4 年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっからまあ5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でも、やっぱり、仕事をして、自分で社会に出てくということに対して、厳しくね、教えてくれたでしょうし、まあそういう気持ちでね、接してくれてたのかな、なんて思うので、今はね、幸い、ここまでこう、続けてきたりとか、ありがたいことにこうやってラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当にやめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます。本当に帰るたびに言われます。ですが、まあそうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のことを育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか。それは大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思いますと思います。そして続いてのメッセージでございます。チャヤ友ネーム SS109 さん。みなもさんこんばんは。水、お父さんって言うとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。あの CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、あの誰だっけ、あの人、あのマスオさん、待って、マスオさんど忘れすることある。あのその辺はちょっとまたね、ね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね。わかる、お父さんって言うとそうだね。あのドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で、ね、集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけどわかるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。大丈夫ですか、本当に。いいんですよ、たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、
こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよとパーソナリティが言うのもどうかと思うんですけれども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう時間、今日さ、たまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事して、ここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。これ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなって。なんか、たまごっちって今こんななんだね。可愛いって女の子が、ちょっとたまごっち買いたいんだよね。買おうかなみたいな。言ってたら、なんか、その、男の子の方が、なんか、かわいい、あ、俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだーって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今。ということでね、すいません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

おいでなって水茶屋。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私、うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ、私に。めっちゃ、なんかこう、いいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなって、めっちゃ仲悪くなったんですよ。でも、そういうね、ことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。新宮川さん、また聞いてしまった雨なのに。というね、ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのは、パパはニュースキャスターの田村さんね、田村正和さんかな。ということでね、田村さんといえば、古畑です。最近物忘れが激しい水畑です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになって、

ということですね、続いてのメッセージを水旗で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので、みなもさんにお返しします。水旗でした。そうだよね。ということで、茶屋友ネームなすすけさん、水ちゃんこんばんは。水ちゃんを知って1ヶ月弱。水ちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのですと。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのはミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですねガンプラだけにとどまらずゾイドとか、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のねレイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてといううんぬんはさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですねアクセサリー作ったりとか、あと高校生の時にはあの無印の、無印あるじゃないですか、無印良品のあのノート、無地のノートに科目ごとにこう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとかラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのがもう毎学期すごく楽しみだったんですね。でまあアクセサリーとか作ったりビーズやったりとかよく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、まあ、全然わかんないですよね最初、何ガンダムとか言われても全然わかんないし何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、まあ、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で水色と白を買って筆を買ってで塗りましたね。塗料皿買ったかな、それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさやるじゃないですか、もう最初はもうベタって直に筆をさ塗料の瓶の中に突っ込んで色を作って、でそっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごい ベトベトだし塗膜もすごいなと思ってたんですけど、まあ、そんな感じでね第1号ができましたね。ラインストーンつけて、そしたら予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね面白いなと思ったんですね。本当にプラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でもコロナ禍になってプラモデル一回やめてたんですね、それまで。で当時のマネージャーさんがソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対にプラモはやめちゃいけない、こんなになんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだからもう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないしやってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に愛を持ってリスペクトしてやらないと、まあ、こういうねことですからやらないとと思って全部ガンダムを見た。それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、わかりやすくね言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、

0: んかね、あの時またその言葉を信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかね、イベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね、9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト、制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね、実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいね、いろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。
1: アムロ、振り向かないで宇宙の彼方に。

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。つぶらや英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。さやともネーム不言さん、父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてチャイトモネームヨッシーさん、私は昔からお母さん子なので未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそなんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね一緒に遊びに行くとかありますけどね、お父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ。これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ。なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの、それで。マサミティが今幸せならそれでいいの。いいね。でもね、妹のためにで、そういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてありますけどもね。休校大切さんは、先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか、見てますよ。大切どうかなって、大切大切ね、今日も頑張ってるなって。いいですね、甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。水面パパ情報をね、みんなにちょっと

共有していくけどもね。はい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、 5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ、ガチで取り組み楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になってることやものなどをあなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。なすすけさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございますと言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方はもう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もねどんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしまう。すごいね、破壊神からの DIY、 すごいねそれ。お父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので絵がとにかく上手くて、よくお使いに行くときも地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃわかりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっとお父さんこれさ書いてよって言うと、さささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャーってやってね。いやすごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとねミズダムを、それこそプラモをね見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね。それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただうちのお父さん、エヴァンゲリオンのことをガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども。引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードをぜひぜひ送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の、本当印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

七時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは、一部地域の方とはここでお別れです。最後は菅田将暉、虹を聞きながら七時台とはお別れですが、ユニカルラジオは八時台も続きます。お聞きいただける方は、この後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチで推してることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので、収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマは、あなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手はみなもみずでした。おつみずー。

0: が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: I'll be back。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
6: みなもみずのユニカルラジオ、
7: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が当で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。まあ、ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで MC 安本さんは、盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、

ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね。とか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。myz@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ、水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて、本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってます。とかね、ありがとうございます。あとは、ビン二世さんは、今は能天気だを、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん、今小雨とかね。あとは、ハレルヤさん、青森暑い。ね、キャッサバさん、夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが、今すっかり止んでます。とかね、ありがとうございます。ね、バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって、かがみどりさん言ってるね。もう終わるかと思ったら急にね。ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そして、まあ、水茶屋の名誉お父さんに手ぶれいしようぜひということでね。手ぶれいっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね。酸素欠乏症になってね、よくわからない部品を、アムロこれを取り付けるんだ、ってね、言うお父さんです。ね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、ぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さん、お疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなーって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです。私親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで、本当にどうかと思うんですけれども、どうだろう。親はでもよく言ってましたね。自分が幸せだったら、お父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて、何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事で、どう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいね、と言ってもらえるかな。でも、母はですね、スノーマンさんの、ファンクラブに入ってるので、スノーマン、佐久間さんがやってる、サクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあ、ね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばんは。水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのです。と、素敵じゃないの。シルバー

こう水分量で燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、それ気になっておりますけれどもね。じゃあ X の方も拾っていきますかね。いや、青月シエルさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、さ最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパ、いやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

なもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫？最近どう？いつものでいい？という感じでね、お酒が出るので、この S、SS って言うんですけどね、この水のユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友リスナーの皆さん、こんばんは。

水。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あー、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱりわかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる。そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？うん、美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります。このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマ、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので、思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが、全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと、育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係って楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、でレッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそういう、そう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感じ、感覚かなと、なんか思ったりしましたね。ではそんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲お聴きいただくのは、ファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっちゃんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。あのですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね、とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる、と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、

東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が、流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あ、こういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そして、こういう BGM、 劇版を書くっていうのは作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあ、お金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様様だとねおっしゃってましたね。会場ドカ湧きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり、水茶屋で、ちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん、茶屋友の皆さん、こんばん。水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白い。

ことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます、この空気環境大丈夫かな。本当に D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイお聴きください。

東京ハンズアーマンのイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、これ眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅんこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて泣

上げてくるということで、皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてチェートモネーム、すしすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと。あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もね、いっぱい来てますよ。芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので、家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいて、お刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もうわかりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ミーン2世さん、オラのお父さん、とにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか。伊沢くんにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたの、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp

までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すいません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということでここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限。
1: 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざま

0: の問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
1: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
2: 鍋井徹と
0: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄が
2: お送りする1時間。
3: トーク&トークオアトーク、
0: みんな集まれ。
4: わ
5: ー、 FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

0: はいどうも、どうも、東京どうも、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。5月の13日です。181回目になりました。よろしくお願いします。はい、今日もタイミングで、来てもらいました。この人です、どうぞ。
1: はい、後輩 MC のビビちゃんです。お願いします。忘れてたよ、ね、自己紹介。どうやってたんだっけど。
0: そう、ね、まあ赤ちゃんを抱っこしながらやっております、
1: はいはいはいね、ベビちゃんですねこっちはね。
0: そう置いたら、
1: 泣きます。
0: 置いたら泣くので抱っこしております、はいはいね、です今寝ているのかな。
1: 寝ていません。
0: 寝てない。目を開けてる、
1: はいね、確認してますよ抱っこしてるかどうか。
0: しゃべらないですからね。ということで、はいはい、どうですか最近は。
1: 変わらずですよ。あでも、うん、あ1ヶ月を迎えました。
0: あ本当、
1: 生まれて、そうそう生まれて1ヶ月
0: 経った。
1: 産んで1ヶ月。うん
0: ね、肌ツルツルしてるし ね、
1: よかったね。私の肌じゃないですよ。
0: あそう
1: の私の肌ツルツルしてませんよ。
0: ツルツルしてるね。
1: そう、うん、
0: 可愛くなりました。
1: 可愛くなりましたよ ね、 ね、はいはい、
0: 重たくなりましたか。
1: あでもだ い、 ぶ、うん、だいぶね最初に比べたら全然重たいですけど、うんまあ、まだまだ
0: そうだね。生後1ヶ月ってところですもんね、うん、
1: まだ、うん、500グラムぐらいしか増えてませんよ。
0: そうですか。
1: そう生まれてからね、500グラムだよ。だってすごくない。
0: 赤ちゃんですからね。
1: そうです、はいはいはい、
0: ということでね、今日はね、本当はね、上京ボーイさんのお手紙を紹介しようと思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 忘れてきてしまいました。急いで家を出てきたらね、はいはいはい、家というか店出てきたんですけど、忘れてきちゃったんで、来週です、上京ボーイさん。はいね、
1: チェリーを流さないでずっといたけど、手紙を読まないでずっと行こうみたいな。
0: いや、これはもうそれやらない
1: じゃないよね。
0: お手紙 ね、 そうね。そうそう。じゃあ、あのね、タイミング、ああ、そうだね、うん、折り紙も入ってたんだよね。
1: あ、そうなのね。
0: そうなの、ちゃんとしっかりは確認してないんだけど、だから、ああ、渡せたんですけどね、すいません、状況もした。来週ということで、お願いします。お手紙、そうですね、だから、折り紙を渡しておきますんでね、うんうんうん、はい、またタイミングでということでね、はいはい、またお願いします。まあそんな感じでね、その話題でずっと行こうと思ったんですけども、うんうん、ね、ゴールデンウィーク、
1: そっか、
0: ね、
1: ゴールデンウィークね、
0: で収録はもうゴールデンウィークのエンディングというか、もう最終期になるのかな、
1: 一応、
0: ということでね、はいはい、ね、それが先週だったんで。もうね、
1: そっか、早いね。
0: 出かけましたか、いろいろと。
1: いや、もう実家に行きました。私は実家に帰りました。
0: そうなんね。
1: そう、うん、もうずっと寝てやろうと思って。
0: あ、本当に。
1: そう、
0: 寝るゴールデンウィークで、ね、
1: そうそう、もう
0: お休みできる、
1: ね、そう、お母さんにご飯を作ってもらって、
0: そういうのもいいかもしれません、ね、うん、番組スタートです、どうぞ。はい、というわけでね、始まりました、川田のふっかいい話でございます。
1: 川田、うん、さんはゴールデンウィーク何したの。
0: ゴールデンウィークは、うん、何もしてないです。子供たちは、うん、うちのかみさんと出かけたりとかしてますけどね、いろいろと、で、まあまあ今日収録日は、うん、ライブに行きますね。
1: ああ、そうなんだ。
0: VTuber さんですね、のライブに行きます、うんうんうん、朝からですね、もう
1: 2
0: 人でね、高校生と小学生ですけども、
1: はいはい、
0: お化粧をして、そのライブでやる曲を、うん、朝からでかい音量で音楽でかけていますよ、ね、それで起こされて、なんか歌がかかってるぞっつって、そうやってね、
1: で楽しそう、
0: 何時に出るのかなと思ったら10時過ぎに出るって、うん、
1: テンション上げ
0: まだまだ先じゃねえと思って、早くないと思って。まあまあでもね、お化粧したりいろいろ、なんか髪の毛
1: スロースターターなんじゃない、
0: 髪の毛をいろいろやってみたいとか。いや、お姉ちゃんが結局妹の分をやるから倍やらなきゃいけないっていうね、早起きするっていうね、

0: っていうことで、ね、これはまあまあまあ仕事だし、こう収録をね、するということでね。ゴールデンウィークは特に何もなくっていう感じだな。
1: いいね。
0: あ、でもね、うん、あ、まだちょっと話せないですけど、うん、ちょっとある番組のインタビュー的なね、収録の前の感じの打ち合わせみたいなのがちょっとありましたんで、またこれ、
1: はい
0: はいはい、またオンエア決まったらね。まあまあまあ、でも一応そうだね、これね、うん、残念ですけどね、放送の時に言ったところで、うん、めちゃくちゃカットされてる可能性があるから、
1: そっかそっか、
0: またそれがあるとこまで、うん、放送されてからの説明になるんでね、一回確認してみんなに見せられるかなみたいな。
1: 放送ってことは何、ね、テレビ、
0: テレビです。
1: テレビか、おーすごい、
0: テレビです、うん、まあまあまあそんな感じでね、池袋に出てる、池袋 FM に出てる、頑張れカンさんがですね、ノブロック TV 出てます。
1: はいはい、そうなんだ。
0: 名前は出てないんですけども、エキストラの方っていうことで、名前なんつったっけな、コンビ名忘れてた。
1: うん、
0: あーやばい、どうせした。あの、アフロの人と、うん、
1: トータルテンボス。
0: ああ、そうそう、トータルさん。
1: はいはいはい、
0: トータルテンボスさんの、はいはい、その、うん、なんか、一般の人に名前をつけようみたいな。それで、名前を付けられる側として頑張れカンさん
1: が出てた、ね、
0: まあまあ、まあ、ふっかちゃんに関してはまあ一回も出たことはないんですけど、
1: はいはいはい、
0: うちのあの、虹をつかむ男で、はいはい、第2回の虹つかワングランプリに優勝してる社会人芸人さんなんでね、
1: はいはい
0: はい、そうそう
1: そう、
0: そうそうそう、ね、結構ね、だから結構独特な感じの人がやっぱり結構なんていうか、いろんな名前を付けてもらえるんで、
1: うんうんうん、
0: そう長く映るんですけど、シュッとしてた男前なんですよね、
1: カンさん
0: ね。
1: そうそうそうそう、
0: 逆にそういう人はあんまり映らないっていうね、これで残念な感じになっちゃってね、本当はね、そうそう、なんかそう特徴ある人の方がいろんな名前が付けやすいから、
1: へ、
0: 逆にねって感じですけどね、
1: はい、そっかそっか、
0: そうです。まあそんな感じで、うん、まだカンさんはまだ放送ではネタをやってないんですけど、
1: うんうん
0: うん、池袋編もね、虹をつかむ男に関しては、はいはい、まあアーカイブがね、うん、川野チャンネルというところで、うん、見れますんで、
1: はいはい、
0: YouTube でね、うん、3日に、5月の3日に杉谷さんが、ね、社会人芸人の杉谷さんっていう人が、ネタをやってます。そして、はいはい、10日に、ね、一緒に出てます水田真理さんがネタをやってますんでね。
1: はい、
0: フリップネタを初ネタおろしでやってますね、
1: はい、
0: まあそちらもチェックしてもらえると、はい、ありがたいですね。はい、
1: 川野さんはこっちの方が好きだったんでしょ、こっちのネタの方が。
0: ああ、水田さんはね、っていうかね、こう前のやつ、前回前々回か、
1: うん、
0: まあ、もう同じネタだから。
1: あ、そっかそっか。
0: あ、新しいのを作ってきたのね。
1: うん、いいじゃん、
0: ね、まあちゃんと、ちゃんと作ってるねっていうことで、
1: うんうんうん、
0: 今度はね、はいはい、来月はそうだね、多分大喜利を、
1: ね、
0: やりたいと思ってますんでね、
1: うん、大喜利ってね、
0: 大変なんだよね。
1: そうなんだよ、
0: お題を作る、まず最初にお題作んなきゃいけないっていうのが大変で、こう、
1: うん、
0: 答えがね、ほら、
1: そう、間口が広くないとね、
0: そうそうそう、すごく広い、いろんな答えを出せるような答えを出さなきゃいけない、
1: う
0: ん、
1: そう、問題
0: ね、質問をしなきゃいけないんで、そうなんですよ、難しいんですよ、
1: 難しいですよね、
0: うん、あなたのスポーツは何とかだと、
1: うん、
0: まあまあまあまあ、まだまだ広がるけど、でも、うん、やっぱ限られちゃうでしょって、
1: そうね、
0: そうなってくるんだったら、日曜日のなんか、うん、なんかそのすることはみたいなねとかあるし、
1: あ、
0: まあまあまあまあ、そうやってね、なんかこうお題って考えるのがね、結構時間かかるんで、お題考えるのがまず最初に大変だね。
1: そうですね、そうなんですよ、
0: うん、
1: 問題を考えるほうが難しいんですよ。
0: そうで、うまくいかないとお題が良くないって言われちゃうから、
1: うんうん、そうそうそう、そうなん
0: だよ、そこもあるんだよ ね、 なかなか難しいところですね、うん、それはまあ6月、ね、の放送になると思います、うん、これから収録なんですけどね、うん、はい、いう感じでございます。そして今日、はい、今日はね、うん、愛犬の日です。
1: もう、ワンちゃん、
0: どうですか、ワンちゃん、
1: ワンちゃん、
0: ワンちゃんいるでしょ、
1: いますよ、長生きしてますよ、
0: うん、
1: 今年で4歳かな、
0: うん、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: うちにもね、ワンちゃんはちょっとだけいたんだよね、何週間かだと思う、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: うん、まあ前にも、逃げた、
0: そう、前にも話したけど、うん、いや、昔は田舎なんで、うん、まあもちろん外で、
1: うん、
0: こう首輪つけ

0: そう、人んちのサンダルを持ってきちゃうのね加えてで、うん、まあまあ近場だったらあお隣さんのやつだとか、うん、あの向こうの、ね、向かいのお家のやつだってなんだけど、うん、あんまり遠くまで行っちゃうともう誰のお家のかもわからないみたいなのを持ってきて、うん、これは大変だと返しに行けなくなったと思って、うんうんうん、うちの親父がもうそれで嫌、うんうん、になって
1: 嫌、うんうんになって
0: もうあのじいさん家に、うん
1: 連れて帰ってますって、
0: うん、持ってっちゃったんですね。でじいさん家は別に犬が好きなわけじゃないから犬欲しいっていう人がいたらあのあげちゃったってことで犬をどこに行ったのか分かりません
1: そうなんだ
0: そうそうじいさん家はねあの土手のすぐ土手だったので、
1: はいは
0: い、まだのっぱらだったので、ねうんうんうん、すごくあの話し飼いでもいいんじゃねぐらい、ねうんうんうん、林の中
1: ということ
0: で、
1: そっか。そう、ペットはね、もうさあのワンちゃんってでっかいんだよね。
0: うん、あそう
1: でっかくない？やっぱ小型犬がさ、そう、
0: うん。家で飼うっていう習慣がまず昔はなかったからね。
1: そう、うん、小型犬ってなんか、うん、今大人になってから普及しだしたっていうか。うんうん
0: ね、だから今はね、まあ家庭なんか家の中で飼うの普通だけど、うん、昔だったらさ、うん、お前。どこんちみたいな家の中で飼ってんのどんな家だよみたいなよほどでけえ家だなみたいな昔はね、うんうんうん、そういうイメージがあったけど
1: そうだ、ね、
0: 今はね、うん、もう普通にね、うんそれが主流になってるからやっぱねペットもこうちっちゃくちっちゃくっ て、 って、ね
1: うん、
0: なってるんでしょう
1: そうですそうです ね、 そ
0: う、 だからねうちはねあの本当にねあれのあのうちの親父がね何でもこう生き物を、ね、すぐ飼ってくのね子供が喜ぶ俺が喜ぶかなと連れてくるのねだからリスとか、うん、鳥とかもあのペット屋とかで飼ってくるんだけど、うん、ただ、すぐねうちの母ちゃんが餌を、ね、俺が餌をあげないから、うん、うちの母ちゃんがこう餌をこうあげてる間に、うん、あっあっあっあっあっあっていなくなっちゃうに逃げてなんか1日2日しか家にいないみたいな結局ね1週間以内に逃がすっていう
1: どうしてだろう向いてないよね
0: そう逃がすやだねもうそもそもねだからね好きじゃない人にそういうことやらしちゃいけないんだよね
1: 向いてない
0: よ、ね、そう向いてない全部逃がすあーって飛んでっちゃったんだよでそうそう外で外のあの電柱に捕まってるの見たもんだ最後に
1: よ
0: あのインコあそこにいるただもう誰もどうもできない
1: 確かに
0: そうそうリスなんかね動きめちゃくちゃ速いからね
1: そうだね
0: さーっていなくなったからね隙間を縫って、うん、だからハムスターだって1年いなかったかな1年ぐらいいたのかなあんまりこの記憶がない、まあ、
1: 冬に弱いからね
0: ハムスターはね、うん、あの子供がバンバカバンバカできるんだよね
1: ああ大変だ
0: でそれでうちのあのねある程度できた時は、うん、なんかね、うん今はどうだか分かんないけどペット屋さんに持っていくと引き取ってくれたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、で
1: 今はどうだろうね
0: もう勘弁してくれみたいに言われたんだよね、
1: うんうんうん、
0: であの全部親ごと全部あげちゃったんですよ、うん、あげたのかな本当にって分からないその真相は
1: 聞けないよ怖いって
0: 山へ逃がしたんじゃない
1: 始まった
0: どうなんだ怖いけどねはいということで、はいはいうん今日はこの曲を聴いてください。どうぞ。

0: はい、ということでね、川村隆一、さんでビートでした、ね、はい、これはね、本当はもっと前にかけようと思ってたんですけども、はい、あのチェリーの下りが長すぎて全部が後ろ後ろ後ろで喉伸びちゃってね、春らしい感じみたいな。でもまあまあまあ、ビートはね、あの今の時期いいかなとね、そうなんですよ。
1: そうなんです、ね、
0: 気がつけば川村隆一さんも知らない、なんていう、知らぬ間になんか CM とかやっててね、おお、なんか CM 出てる、
1: え、そうなの、
0: ねえ、なんかね、そういう感じだなと思ってね、何の CM か忘れましたけど、
1: ウケる、
0: ね、そんな感じがしますね、はいはい、そう、爽やかなね、あのね、ラブイズとかね、いろいろあるんですけど、うん、そう、この爽やかなこの感じっていうのはこの曲かなっていうね、うんうん、なんかね、昔そう、川村隆一さんがプロデュースして女の子が歌ってたのよ、この歌ね、本当はね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですけど、まあでも、うん、ご本人が歌ってる方がいいよね、というね、うん、こっちにしました。はい、ということで、はい、深谷情報なんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 今回は深谷の隣行きまして、ね、深谷からも近いですから、
1: うん、
0: 光in埼玉さんの、ね、拠点でございます。
1: 拠点。
0: 本庄です、
1: はい、
0: 本庄市、隣の本庄市に、はいはいはい、行きました、はい、あとあれですね、にゃんこスターの、女の子、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそうそう、光in埼玉さんの同級生の女の子でございます、名前忘れちゃったけど、なんつったっけ、
1: なんとか社長の人でしょ、あれ、
0: アンゴラ村長、
1: 村長さん
0: がね、はいはい、なんかセクシーなね、なグラビア女優さんみたいになっちゃって、
1: あ、そうなんだ、
0: ね、まあそちらもね、チェックしていただきたい、
1: はいはいはい、
0: ね、なんかまあほら、光in埼玉さんも言ってたけども、はい、リズム縄跳びあの人ですけども、あれは学校でね、うん、やってたの、
1: はいはい、
0: ね、みんなだからあそこの学校、一緒の学校に住んでる、うん、行ってる人はみんなできたみたいよ、
1: うんうんうん、
0: ね、それをまさかね、あってテレビでやってさ、うん、有名になっちゃうのがすごいですね。
1: そうですね。
0: まあそれはいいとして、うん、第17回本庄総合公園祭りがございますね。うん
1: うん、お祭り、
0: 本庄の総合公園、
1: はいはい、
0: ね、多分ね、これ実は何、ほら、今は亡き FM 本庄さんに光in埼玉さんの番組出させてもらったんですよ、うんうんうん、ね、僕らね、ゲストにね、その時に、その後か、収録後に、
1: はいはいはい、
0: YouTube で動画をちょっと撮ったんですね。
1: はいはい、
0: 大きい公園だったんです。
1: 来ました、来ました。
0: 多分そこじゃないかなと思ってます。
1: 何公園でしたっけ？
0: 総合公園。
1: あ、そう、そう。
0: でしょ？そう。やっぱそうでしょ？
1: そう。
0: そう、だから、FM 本庄さんの近くだと思うんだよね。
1: そうだ、小学生に話しかけられた
0: と思う。そうそうそうそう。
1: そう
0: そう、川野田チャンネルの、うん、チャンネル登録してくれたの、女の子二人。
1: 外されてない？大丈夫？
0: 知らない。確認取れないから。うん、だから多分、あそこがそうだと思う。だから結構近いの、
1: はいはいはい。
0: 多分だから、うん、光さいたまさんの ご自宅の近くでもあると思う。
1: うん。
0: わかんないけどね、うん。あんまりそのこと言っていいのかわかんないけど。
1: ね、わかんないけど。
0: これがね、5月17日ですね、日曜日。
1: そうだ、
0: ありますね。
1: うん、今週か。
0: うん、そうそう、日曜日ね。うん、買い物&PR コーナー、あと野外ステージ、あとは参加型イベントがなんかあるというね。
1: そうなんだ。
0: あとファームリーグ公式戦っていうのがね、ライオンズ対ジャイアンツ。
1: へー、
0: 球場がありましたもんね。
1: ありました、ありました。
0: そうそう、
1: 運動公園みたいな。

0: たからでしょ。
1: そう、ファームって二軍ってことでしょ。
0: あ、そうなの、そういうこと。
1: 多分そうだよね。ファーム、ファームリーグ公式戦って
0: 。うんうんうん。
1: 二軍のことファームっていうね、多分。
0: そうなんだ。
1: ちょっと確認取らなかったんだけど、うん、俺は勝手にそうだと思ってたの。あ、そういう感じね。あ、こうやってやってんだね、いろんなとこでって、ね。
0: うんうんうん、うん。
1: こう、総合公演なんで、まあまあさ、それで90、たぶん別料金だから、お金はちゃんとね、うん、払わなきゃ見れないと
0: 思う。うんうんうん、うん。
1: まあそういうのもね。いうのね。
0: 楽しいイベントが待ってるんですね。
1: そう。深谷からすぐだから、いいんじゃないと思って。
0: ゴールデンウィーク明けたけど、まだ、まだまだ楽しいのあるね。
1: そうそうそうそう。うん。うん、ゴールデンウィーク中わざとあえて外したかもしれないですね。まあまあその総合公演がその辺にできたのかもしれないですね。ちょっと なんで17日かは知らないんですけど、まあまあその辺はね、詳しくはホームページを確認してください。ね、これは何度も言いますけど、ホームページをね、これひょっとしたら去年の情報だと困るしね。
0: そうだね、
1: うん、今年18回なんですけどって言われたら大変なので気をつけてください。はいはい、一応確認したんですけど、だいぶ大事だと思うんだけどね。そう、ネット情報わかんないからね。そうなんです。
0: そうなんですよ。はいはいはい、
1: うん、うん、そんな感じでね、楽しいお祭りみたいのがあるぞっていうことね。
0: いいね。そう、うん、本庄住んでたからね、私。
1: ああ、そっか、言ってたね。
0: うん、うん、
1: そっかそっか。
0: そう、うん、本当に1年ぐらいですけど、
1: うん、うん、楽しい、
0: 住んで、はい、ね、住んでましたよ。
1: ね、まあそんな感じでね、ちょっと深谷情報とはちょっと外れましたけど、うん、そういうお祭りがあるということですね。
0: お祭り最近どこ行きました？
1: はい、祭りなんか全然行ってないじゃない。
0: 何にも行ってない。
1: あの深谷の、あの、あ、深谷じゃない、桶川のあの、うん、ほら、あのイベントにちょっと出させてもらったぐらい。
0: はいはいはいはい。
1: 逆にね。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ、もう。
0: 確かに。
1: あ、あとあれか、市民祭りか。市民祭り一応あと行って。
0: はいはい。
1: ね、あの、沖川さんのところ。
0: そうですね。
1: そうだ。うん、うん、お団子もらったぐらいか。うん、なかなかね、そう、そうそうそう。フリーマーケットもちょっと行ってみたいとかもしたけど、うんうん、なかなかね。ということで、お祭りもね、なかなかね、今もうそうだね、こっからだと夏になっちゃうか、次は。
0: うん。
1: こういうね、イベント系はまあね、これからちょうどいい時期ですけど。
0: まあでも、イベント、あったかくなってきて、増えてるから。
1: うん。うん、
0: で、あれだよね。同じ日あれですよね、ハムキッチ企画出ますね。
1: そうそうそう、これ言おうと思ったんですけど、
0: ね、そうそうそう
1: そう、末広農場さんで、彦太郎さんのコラボライブとなりまして、うんうん、ちょっと今回ハムハムフェスティバルっていう名前をちょっと外したみたいなんで、
0: うん、
1: まあまあまあ、ね、コラボイベントって言いましたね、そのなんどっちだっけ、滋賀県方面のでの道の駅でいろいろ活動されてる方なんですけど、その方が、車で千葉県まで来て、
0: すご
1: い、末広農場まで来て、でなんかコラボでライブイベントをするぞっていう、それはハムキッチさんがね、なんつうのプロデュースとかね、うんうん、なんかそんなしてやるぞっていうことなんで、俺はあの半分おまけです、もう軽い MC だけ大丈夫ですって、でもギャラは変わらずってことで、ね、ギャラは変わらない、いつもと一緒だけども、
0: 今日一笑ってる、
1: 仕事は楽になるぞっていう、
0: 今日一ニヤニヤしてるじゃん、
1: そうだって、いやただね、朝早いからね、その代わり、
0: そっかそっか、始発でしょ、
1: ただ仕事は楽だっていうことで、だって前をいつもだって出演者3人ぐらいいるから MC3 回ぐらい挟むの、
0: うん、はいはいはい、
1: で間とつないだりとかあるけど、うん、今回はもうあのベテランなのかどうかちょっと分かんないけど、うん、まあまあ慣れてらっしゃる方だから、一、うん、人全部やってる方だから、俺はもうほぼ関係ないもん、オープニングちょっと喋って終わりだから、ほぼ、うん、
0: 朝早く行き過ぎて松屋がやってなかったでしょ、
1: うん、そうだ、この間ね松屋って何、7時からやってんのみたいな、
0: うん、
1: 6時から、
0: 24時間じゃないの、
1: 6時からとにかくこういう仕事は遅刻さえしなければもう半分成功したってもう言われてるんで、
0: はい、
1: そうです、もう行っただけで大成功みたいな、あとはもうわーってね、適当に喋って終わりですからね、
0: はいはいはい、
1: まあ、今回はもうオープニングとエンディングちょっと喋って終わりしようみたいな、ねえ、そんな感じでやれますんでね、
0: はいはい、
1: まあまあそれは千葉県なんでね、
0: 千
1: 葉県の富里市ってとこですから、結構遠いですから
0: ね、
1: タイミングがあればということで、うん、でね、深谷だと本庄が近いでしょ、うん、って思いますね、
0: ね、
1: まあまあまあ、ね、リスラジっていうアプリで聞いてる方もいると思いますので、ね、うんうん、その辺をまたチェックしてみてください、
0: うん、
1: ということで一旦ブレイクです、ブレイクだよ、ね、すいません、どうぞ

0: はい、ということでね、エンディングでございます。で、言うの忘れてましたけど、今ね、公園の駐車場で今撮っております。
1: はい、
0: ねえ、
1: ここは綺麗に桜がほら咲いてたんだろうなっていう。
0: 咲いてねえよ、もうそんな時期じゃない、もう5月だ、5月13日だ
1: もん。そう、咲いてただろうなっていう木がね、目の前にあるから、うん、満開だったんだろうなっていう。
0: ちょっと今収録してる間に、鳥の声とか車の音とかちょっと入ったかなと思って、
1: はい、
0: ね、そうそうそう、本当はね、公園のベンチに座ってやろうかなと思ったんですけども、なんかお子さんのね、自転車の練習してから、お、いける、乗ってる乗ってる、いけるぞいけるぞ、
1: もうすぐもうすぐ、
0: そうそうそう、やってたから、それを入れるわけにもいかないので、ちょっとね、外、車の中でってことで、ね、そう、赤ちゃんもね、抱っこしてね、
1: 寝てます、
0: ふらふら、お、寝てる、
1: 寝てる、
0: ね、で手グーってずっとグーにしてたけど、最近パーにするようになった
1: か
0: な、
1: うん、ね、
0: うん、グッパグッパって
1: するかわいい、
0: うん、そうですよ、
1: うん、抱っこじゃないとダメなんだって。
0: 名前を言うのはあれで、ね、ビビベビちゃんになってますね。
1: そう、ビビベビちゃんです。
0: はい、
1: 早口言葉みたいでしょ、ね、
0: そう、まあ、いつかね、本人の口から自己紹介できるようになればいいんですけど、
1: ね、
0: まだまだ先、数年先かな、
1: はい、
0: まね、
1: うん、
0: ということで、うん、宣伝です。どうぞ。
1: はい、オッケーオッケーガーラジオの YouTube やってます、はい。ぜひチェックをお願いします。なんか最近クイズが上がったよね。
0: クイズ？
1: クイズ。
0: ああ、クイズ。ああ、そうそうそう。
1: そうそうそう。みんなで当てましょうみたいな。
0: オッケーオッケーガーラジオの、そう、みんなで連想クイズです。さあ、答え合わせましょうを入れてます、うん、
1: ね、
0: 毎週そのクイズをこうちょいちょいやってるんですけど、それをぶつ切りにして、
1: うん、
0: そう、間にいろいろ喋ってるんですけど、それ全部カットしたやつを入れてますんで ね、
1: ね、
0: それ聞きたい人、本編本編が
1: 全然合わねえの、
0: あ、危ない、ダメダメダメって言って、もういいもういい、
1: もう帰ろう帰ろうって言って、もう諦めちゃった。
0: しべつなさんっていうね、芸人さんがやって
1: る、やけになっちゃった
0: 頑張ってやってる意味がねえんだ何その答えっていう、
1: 一人だけ文字数がちげえ、
0: そういうとかが入ってたりしますね、
1: 面白いね、
0: だからひょっとするとうまく大喜利とかもやってると、大喜利もこう入れるかもしれないしっていう、
1: ね、
0: そう
1: ね、
0: そうそうそう、あとは、芸人さんたちなんでネタをね、うん、やってますんで、それをぶつ切りにしてネタを、はいはい、ネタ毎週やってるんですけど、それ3つにまとめてまた入れたりしますんで、ね、
1: はい、
0: お願いします。そして、あとは、まあ、本編はね、カオナチャンネルの方なんですけど、今日も、31分からですね、この YouTube は今日の放送、
1: うん、
0: 放送の収録を、スマホで今撮ってますんで、
1: はいはい、
0: それをね、チェックしていただきたいという感じで、ね、うん、思っております。はい、というわけで、今週もね、ありがとうございました。さようなら。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージュ。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を

提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一航助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。様々なご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーアール。Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボールのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました。

タイラーウォーターをお聴きいただいています。そのメットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス。9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私、ミルキーとなっております。さあ、今日は、大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね、そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができて、とても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。Baby Come To Me、 放題はアマネクアイで、1981年リリースの

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。邦題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんか情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

3月にはニューアルバムをリリースしてワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーアタイムトリックス。改めましてこんばんは。時刻は10時3分タイムトラックス。月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグチーアンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、

空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン。歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、あ、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、あの、眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました。そして、ラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、私は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。あの、私は、あの、母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね、43歳の時に、急に、ちょっと、お空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその、10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその、会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたの?とか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、あ、そういう会話をしないまま、ああだったんですよね。もちろんその何かこう、親孝行とか、あ、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんか、なので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとか、しているんですけれど。まあ、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん。はじめまして。FM 大吾からリッスントゥザラディオしております。FM 大吾からありがとうございます。私、つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど。いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん、聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビン・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこうな空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

さあ来たなんてご反応をいただいておりますね。The Glow of Love がこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。しか違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時。

40分です、ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルのサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、落ちる、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃

から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方でやっていますでしょうか。人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラード。改めて、ララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつも地味るとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、

その名曲の数々を、まあ、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM あずみのからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

ここからの時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人

0: 故防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あざとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 高層ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂あざとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていたと命令されて、これを作れと、これをやれと。はい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
4: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
2: 自分の出たところはいけないっていうところなんですね。
4: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
3: 拘置所が今うち曲がりしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
4: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞみたいになって
5: 懐かしい
4: な。あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらいたんですね。
3: 私はたまたま通りかかって
5: すごい、
3: そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
2: あで思い出したんですね。
3: 初の卒業生との再会です。
5: 初の卒業生、
3: 初めてです、初めてです。はい、
4: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
3: これ買いなさい。
2: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
4: あなたのエピソード書いてるから。ってなって、そんな感じでした。
2: すごい感動の再会じゃないですか。
3: そうなんですよ。
5: 思いつかないですよね。その出所者の人が刑務所でのあの職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
4: 聞いたことないですよね。
3: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね本当にニアミス会わなかったと思うし、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
2: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
3: はい、
2: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
3: はい、
2: なんかすごいキャッチーなタイトル
3: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね本当にもうパッと思いついたんですけど、
2: 黒柳さんご自身のアイディア。
3: あ、そうなんです。
2: すごい、
3: 本当天才だなと思って
5: ます。僕すごい気になるの

0: が、はい、あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのムショラ三ツ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れて
1: 入ります。
0: 入るんですか？
1: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね。
0: それ何なんですか？
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う。だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
2: ね、そうですね、
1: 借りてね。そうそうそう
3: そ
1: う。
3: そのムショラン三ツ星の中に川俣さんも出てくるんですか？
2: 出てきます
0: へえ。あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね？
1: はい、川俣さん役はいないか
3: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ
1: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、
0: う
1: ん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
2: ね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですそれが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん。
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
1: まあ、そんな感じの こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、うん、
0: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
0: あ、5回、
1: はいはい。
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の人知らないと思うし、今僕ら聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、
1: はいはい、
0: そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ、私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
0: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極馬ドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんが いた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: じゃあ途中ですね、途中で出てた。
3: あじゃあ本気には預かれず
1: 途中で出てた。
2: そうそうそう、
1: 失敗ドーナツ。
2: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
1: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくる

0: んて言った
1: なんかスイーツ作ってたっすもんね。
0: 無所なんですかね。
1: 何通も作ってんだと思って。
0: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
2: なるほど、
0: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
0: 男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うんうん。

0: Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
3: 元同僚ですから。
4: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるので
6: 僕はない、なかった従順な従順
5: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、は
2: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
5: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうすると、って驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
4: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり、黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
4: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちに聞

0: ってもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の看病所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: いや、愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります。でもその時の子たちはもういないのかな。
2: 愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです。あのデカ
2: とそうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない。うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね。うん、
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、まあ、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その、ね、法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会でちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんちゅうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、で説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します。うん、
2: ああ、でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: そう、だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、
0: はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats
4: 構成ラジオ Break Through the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ

0: 厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
1: いつでも呼んでください。
2: そうですね、塀の中で出会ったお二人が公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことがまさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日嬉しい気持ちになりました。
3: はい、ありがとうございます。刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくと奇跡みたいなことも、きっとあるんだろうなと思って、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 78.6FM
4: Radio Love Beats 厚生ラジオ Break Through the Wall
5: 厚生ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って、
2: 一回少年院行ってからは、出てきてからは あんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃ、また暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って、 むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: これ少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから。
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうと、それがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になると、そのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか

0: く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ慣れちゃうっていうことなんですよね、
2: な多分人って多分体験したことがないこととか分からない見通しがつかないことってこう不安感じると思うんですけど、一回留置場鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先が、だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目と全然違いますね、そのきつさが。
0: そうですね、
1: もうそうなんですね、
0: もう本当に日常と変わらないぐらいの感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、だからむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井上さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと思います。
1: なるほどな。まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で、10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもう、そういう飛行とか遊びの方が、もう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で、19歳、まあ、出てきたら、周りの友達とかも大体みんな、ちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元の、その友達に、僕昔、キックボクシングをちょろっとだけやってたことを、知ってる友達に、もう一回、なんか、その友達が行ってた、その当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ、本当気兼ねなしというか、に、フラッと行った感じだったんですけど、そこから、僕の場合は、ちょっと、これでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というか、それがもう一番強くなっていったんですね。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた。
2: ああ、かっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あ、そうです、
2: それすごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、その、まあ、面倒見たケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、また違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
0: い、
2: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行って、また夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びも

0: とんどなくなって、もう勝手にというか自然と、その練習に行きたいとか、ジムに行きたいとかっていう欲求の方が、こう、勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくその、かっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: そうですね。やっぱ試合してる姿とか見ると、すごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん。練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました。うん、

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
2: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
1: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
2: はい、かっこいいなと思いました。
1: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
2: あ、そうですね、
3: 10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
2: はい、
3: 10代後半とか20代前半で、まあ、その真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
2: 一部います。
3: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
2: はい、
3: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって それをやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
2: はいはい、
3: そういうのがこう多いけど、
2: はい、
3: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
2: はい、
3: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、

0: よりこう悪質になったり抜け出せなくなる。でその10代で非行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まあ、さっき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど、広げてみて自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまりなか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって。
0: ああ、でもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんです
0: けど、まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
0: 定期というか、ね、食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ不定期というか、そのなんかこうなんか思いだったら、うん、みたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いを一気にガクッと多分減ったので、そういう、そう、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、ね、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全然

0: みんなないのかどうなんですかね。
1: いやでも地元にまだ残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか、中に生きてる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういうこう縛りというかは、うん、ちょろっと聞きますね。
0: まあ、井口さんがそれ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: はい、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとで、なんか、この話、ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるので、もう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは、言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンド

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣三三ラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと

思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私植地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴き

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、リーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にあんずクリニックさんの方

が杏の家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した街にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川紀美子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: はい、医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんともラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。
1: ありがとうございます。
0: もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
1: 研修のようにすみません、
0: 準備中の、
1: 聞きつれております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一言一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりで、すみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで
0: ね、
2: はい、
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
2: そうですね。

0: さん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとかそういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: はいね、はい、大津さんどうでしょう。
2: は
1: い、
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、あね、もう高級手袋になっちゃって、はい、こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか。
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、はい、現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: 本当ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、はいはい、まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
1: は
0: い、
2: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかこう施設基準はどのような、
2: はいはい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない時代ですね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコ住にする、
2: はい、そうですね。
1: 要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ、何階かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: いや楽しみだね、
0: はい、
1: なんかでもほら安藤さんっていろんなね、ものとかもおしゃれなんですよ。皆さんのここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
1: んうん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか。
2: いや、そこまでは、
1: やらない。今の既存の形で、
2: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
1: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか、
1: あ、
0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
0: そうですね、準

0: 乗ったら、はい、ぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね。
1: はい、そうですね。
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうですね、
0: 帰れません
1: はい
0: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、
1: はい、定時で帰ってますね。
0: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: 住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる医者24時間付き
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安全につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っております。
0: はい、診察に ね夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にしてそういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、はい、疼痛コントロールとか、はい、症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: まあ、強みっていうか、はい、ね、そう、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、はい、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: う
1: ん、あとは実設のやはり今鬼座院長が言われたように、実設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うちもすぐ取れますけどね。
1: そうです
0: ね、クリニックと。だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもちやっちゃった。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
1: 欲しいです。
0: 泊まってね。
1: はい、
0: うん、でも。ね、きっと困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: はい、
0: 念頭に来るかなって思いますね。そうですね。家にいると不安のやっぱり、はい、負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、1日の、はい、
1: あ、本当ですか。
0: もう誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: わからないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はいはい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
1: ず
0: っとしてるので、
1: はい、
0: 相談員さん 重要ですよ。

0: あ、そうですね、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、うん、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
1: うん、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
2: はい
1: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
1: 介護さんの連携も不可欠になるので、
0: はい、そうですね、
1: 道長さんリハビリの方だし、
0: はいはい、
1: そこも強みとして、
0: はあ、本当ですね、
1: どうですか。
2: そうですね、
1: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております。あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、うん、あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
1: もう先生安心しました。安心、
3: いや本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、その、あのただの入居施設ではなくて、うん、本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、でそのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
1: うん、そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
1: でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが、違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
0: はい、
1: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
0: はい、
1: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
0: はい、
1: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった、
0: はい、
1: どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
1: ラジオ、
3: ラジオ大好きで、
1: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねあの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
1: はい、
3: のおりますけども、
1: 復活する、
3: やりますかそろそろ。
1: ね
3: ラジオ大好きなんですけど、
1: そうラジオいいですよ。
0: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもねすごく
1: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
0: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
1: ありがとうございます。だから先生あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
0: はい、
1: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんでしょ、はい、最近
0: 私も
3: 本当、
1: はい、本当そう思いません。
0: 時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
0: 一応ですけど、
3: あの、あの、まあ、それはあのいいんですけど、あのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんだかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん、
3: 患者さんや入居者さんが納得のすること

0: ことが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うん、
2: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが
1: ね
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: です、ね、いやいやいや長谷川さんありがとうございます。でも長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや叶えてくれるのはね
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね春日さん
2: ね
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだから
1: そう本当ですか。
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、アンズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんの

ところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですという方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンツクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草川ベイベーです。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかも本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね、地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、
1: はいはい、
0: まあでもなんだろう、そういう

0: 悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、うん、一つはね、
1: そうですね、うん、はい、
0: で僕はまあ先週ですね蒲郡、
1: うん、いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は、うん、蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、
1: はい、
0: 大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからねあそこはね、
1: そうです
0: ね、たくさん三重の方からもあと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会う能登の、
1: はいはい、
0: 日練習の教唱っていつも俺の後輩なんだけど、それ の,、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋での、
1: はいはい、
0: も来てもらって、うん、大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、うん、音を演奏を含めて、うん、皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
1: っていう、うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね自分では、もう精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しあもう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんなガマゴーリとかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、
1: はい、
0: メンバー同士
1: オンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: うん、そうだね、
1: バンドのね、
0: うん、久々にこうなんていうのかバカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった
1: の、 UJ、 はい、うん、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルと誠、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、
1: うん、
0: とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ、
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや迷子になったの、
1: あホテルに戻れなかった、
0: うん、
1: 宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかしてた、
1: やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でももう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻。

0: あっちのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさビッシャビシャで
1: ビッシャビシャでしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの。
1: いや
0: でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからつ、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね。まあもうすごいよ
1: ね、うん、
0: だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ、
1: はい、
0: のイベントに、
1: はい、
0: ガラッパチに、
1: うんうん、
0: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねっていうだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
1: うーん、
0: まあ布袋とね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか、
1: そうか、うん、そうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあ、もともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね。
0: 僕もずっといたりとかもしてたん
1: で、ビームスの並びみたいな
0: ところですよね。そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
1: ああ、そうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
1: う
0: ん、もともとそのファミリーなんだよね。
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
1: うーん、
0: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやってたんだけど、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の荷柄の後輩とかも、はい、それサコビリとかムツミとか、
1: うん、
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして前の日 の, そのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、まあなるべく男セットにして、うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うん、うん、
0: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん、
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリーとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
0: うん、
1: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてる。

0: レコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこうね、うん、あとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
1: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月
1: 10月
0: 10月も
1: う10どちらですか。
0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日地方からも来れるように、
1: ほう、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と福島でもやります。
1: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
1: はい、
0: 福島は、8月31日
1: お
0: 月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもらって、
1: ああはいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンクそういう風に、あの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指定
1: でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い、ね、試みですね、
0: はい、は
1: ね、
0: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: もうますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴き
0: たいですね。そうそうそう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとかね。
1: 曲がね今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね。
1: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
1: 悩みどころは満載
0: ですね。満載ですね、
1: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、う
1: ん、いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もう、うん、鉄がさ、鉄ロックがさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は、
0: なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、
1: うん、
0: とすみさん、僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら 目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
1: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね。
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
1: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。スキマという曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、
1: はい、
0: で また、今週、まあ明日

0: 西早稲田のブラブラやって、ブラブラ、まあソロですけどね、うん、まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、絹のところでポップアップやったりとか、ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズルト16新しい曲でスキマでした。
1: この曲はあれですね、 A メロからもうテンション上がってるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その、
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: うん、ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっ

0: 一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさんこのままでいきましょうと。
2: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、
2: そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
2: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
2: ちょっとねこれはしびれますよねライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
2: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
2: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、うん
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
2: う
0: ん、
2: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
2: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうだ
2: ね、
0: うん、僕のその歌でそういうふうに、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうねろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
2: バビル2世に黒い
0: いたね、
2: いましたね、黒ひょ
0: う、
2: う
0: ん、
2: いたね、
0: うん、
2: あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
2: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
2: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。うん、やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね、多分。
1: あ、そうなんですか。
0: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね。金ちゃんも
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もう
1: なるほど
0: アナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのざらつき感っていうか、
1: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかもそういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう描いたやつをあのプリントアウトというか絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。
1: でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引きつけられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね。仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね。まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところ で、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワッコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、はい、

0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、うん、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうね、またニューアルバムを作っている最中、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、
0: また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベーくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやります
1: よ、
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うん、まあ、これも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなという考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: うん、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが 田舎っぺ大賞
0: の田舎っぺ大賞

0: の花ちゃんとキク、
1: キクちゃん、うん、はい、
0: うん、
1: キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛、
0: うん、
1: 縛っての、
0: うん、
1: そうそうそうそう、そう、ね、話をしてましたね、
0: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
1: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうし、みたいな。
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
1: はい、
0: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
1: そうですね、
0: うん。まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時に愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: ね、入れた、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその合いの手を聞いたらそういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あ、よいしょよいしょ
0: よいしょ、ね、
1: あね、
0: うん、で川内小唄もそういうのどっこいしょじゃないけど、
1: はい、
0: それからどうしたとか入ってるわけですよ、
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
0: うん、
1: はいはい、
0: で田舎っぺ大将もたったかたったみたいな
1: 大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度で、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね、
1: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
0: 温度だってね、
1: ドライモンぐらい、
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
0: うん、
1: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
0: うん、
1: そういうなんか風習があったんですかね、
0: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、
1: ボンダンス、
0: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
1: はい、
0: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子は分かんないわけですよ、
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、うん、川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
1: 合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の俗に言う民謡的な、
0: うん、そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
1: うんうん、
0: 作ってないっていうかあるから、
1: うん、
0: それを伝承しようっていう、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: さらにこうなんつうのかな、 今っぽくと、
1: うん、
0: うん、そういう風に、うん、まあ、ミオクルセイダーズじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、
0: そうな
1: のよ、もう手拍子、愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ、
1: いやいや、
0: うん、まあ、そこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
1: うん、
0: うん、2人で中心的になってやろうぜ、
1: うん、
0: みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、おーおー、生ではないです、
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
0: うん、
1: あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできること、
1: うん、なん
0: かそういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね、
0: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか

0: 長欄、
1: 一長欄、
0: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一長欄なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長欄なわけですよ、
0: はい
1: はい、ステージに立つ時でも、
0: うんうんうんうん、
1: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
0: はいはい、
1: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので Make It っていう曲にしました。聴、
0: はい、
1: いてください。 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんね、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ、
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうの、前の歌、男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: 本当親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、で、まあ、世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうん
2: うん
1: うん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、うん、
2: あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
2: いうよりはもう本当本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うんうん、
2: まあ、そういうのをまあ、一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
2: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、

0: たそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うんうん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、うんうん、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うん、特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、お興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はいこんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けてサンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あこの感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あいいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: 確かに、ああなるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに1曲モリモリすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わおわおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、はいはい、
0: まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたななんか思って、
0: 時代劇のねやつの、うん、読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: ああ、そう、あそれ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そうそうそう、うん、
1: っていう、
0: うん、そういうのとか

0: 喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない。
1: うんうんうん、
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い。
2: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような亀になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ、聞いてくださいね。ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
2: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう5月に入りましたね。春の柔らかな空気の中にもどこか初夏の気配を感じる頃となりました。桜の季節が過ぎて、ふと気がつくと街の景色は優しい緑へと変わってまいりました。この時期の緑は新緑、一年の中でも最も生命のエネルギーを感じる季節とも言われています。柔らかくてみずみずしくて、風にそよぐその姿になんだか心まで軽くなるような気がしますよね。少しずつ少しずつ、こうした言葉も、世界が広がっていくのが今とても楽しく感じております。そしてこれから迎えるのはゴールデンウィーク。お出かけの予定がある方も、ご自宅でゆっくり過ごされる方も、それぞれの時間を大切にされることと思います。忙しい毎日の中でこうして少し立ち止まる時間というのはとても大切なことですよね。自然の中に身を置いたり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものをゆっくりと味わったり、そんなひとときがまた明日への元気につながっていくのだと思います。この季節の風はどこか優しくて、心の奥にそっと寄り添ってくれるような気がいたします。無理に頑張らなくていい、少し肩の力を抜いてもいい、そんな風に自分自身に優しくなれる時間、4月から社会人をスタートとした皆さん、それから、新学期を迎えられ、また入学をされた学生の皆さん、それぞれの皆様に、お伝えしたいのは、この5月というのはぜひ大切になさってくださいということです。まだ慣れない日々、そして少しずつ慣れながらも立ち止まりそうになってしまうとき、人間関係や、仕事がうまくいかなかったとき、様々な気持ちを抱く日も時にはあることと思います。でもそんなとき、こうそっと寄り添ってくれるこの季節に身を委ねながら、ゆっくりと穏やかにお過ごしになっていただきたいと思っています。そしてこの番組も皆さんの心にそっと寄り添えるような音楽とトークをお届けしていけたらと思っています。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは出会いと別れです。春の季節は出会いと別れがある季節でもあります。出会いがあれば必ず別れがやってきます。そんな中、様々な思いを胸に抱くものです。

それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。主人公が最初に降り立ったのは、身も心も凍えそうな一面雪景色である北の大地。哀愁漂う別れでありながら、美しい歌声と歌詞やメロディー、今でも聞き入ってしまいます。昭和53年ヒット曲、山口百恵さんでいい日旅立ち、お送りします。

心に刻んだ喜びをいついつまでも待っています。あなたのもとへ嫁ぐまで私が好きになった人。昭和43年ヒット曲、都はるみさんで好きになった人、お送りします。

辛すぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、永山洋子さんで恋のプラットホームをお送りします。

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

本日最後の一曲は、私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず、海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じて、この海峡を渡ります。平成26年、西田理沙でべっぴん海峡、お聴きください。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか？放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: プレジデントセッション。深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ね、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2

1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス。今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詩を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。

0: ます、
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使って鳩、うん、の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩、うん、が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして。
0: 気持ちいいな、なんか。さて、そんなニューヨーク
1: シティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい。
0: なるほどね。そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: はははは。そうか。はい、日本は、はい、あの、そこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: あの、グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になって、場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね。そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、はい、どこでやるんですか。
1: あ、サッカーはですね、ニューヨークニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あら？それは、千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか？
1: おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
0: じゃあ、ニュージャージー州にあるんですか？
1: はい。そうなんです。ただ、やっぱり、FIFA、うん、主催者の、ワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で、決勝、ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ。
0: まあね。
1: うん、名前に、うんうん。はい。ということで、つけたいので、うん、なぜか、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムと。いう風に、なっておりまして今回。
0: そうなんだ。
1: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーでやるスタジアムだと、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分くらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと。で、ポリスも全面的に配置するんで、絶対に来させませんということで、来るのであれば、公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してる

0: んですが、はい、問題になっておりまして。
1: どうして？
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい。そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴う、やっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、で、まあ、CEO の方は、最高経営責任者の方は、やっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと。はあはあ、で、一般の鉄道利用者ではなくて、観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。
1: で、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？はい、
0: そうですね。ただ、シャットダウンしてしまうので、はい、試合当日の前後5時間ぐらいは、はい、はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも、本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね、本当に。
1: ないですよ。びっくりですよ。はい、だって私
0: は、のコストがかかるのは、
1: 時々電車乗りますけど、はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は。それが急に3000円とかになるってことでしょ？
0: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、な、アホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で、今日このレポートの、ちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースでは、さらに値下げになって、今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね。
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね。で、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今、為替考えると1万5000円から6000円近くになるって感じ
1: です。ちょっとその、ね、電車って一番ね、安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、はい、他になんかないんですか、移動手段。
0: 一応ですね、シャトルバスが出まして、はいはいはい、で、これも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです、最初。
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ、今日これもニュース入ってきたら、これはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと。それくらいなら
0: たらいけます。3000円かかんないぐらいですかね。だったらいけるかなっていう感じ。
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブ、タクシーとかね、いっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: ああ、もうタクシー、ウーバー、あー、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: それはそう、
0: ね、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万、2万5000か3万円ぐらいな感じですよ、ね、
0: 3万円近くになっちゃいますね。
1: ものすごい、なんかね、なんか、あ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのが、なんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: もう本当に、で、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあまあね、はい、そもそもはね、 谷沢さんどうなんですか、はい。

0: 見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ、
0: すごいですね、
1: えぐいです本当に、
0: えぐい、へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、
1: まあ、
0: それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
1: はい、
0: わかりました、今朝もどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします、続報待ってます、はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。川久保秀和がお相手させていただいています、モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね、ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来るときあのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ねえ、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね、エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、 袋入りのパンよく新製品チェックしてます、先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます、お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方が書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田、ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、なんでもないところでこけちゃうときあるから気をつけないと、ということで本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚、ピカチュウの古文ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いています、ということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころですと、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM、 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですね、ということで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM、 わさみまんさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましです、ということでね、車かな、ね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: five by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はね

コンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね、最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしてね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが、一個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつの方が美味しいのかな、ね。あいうえお作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね、大野裕二さんが亡くなられたと昨日ね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでのめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ああね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね、お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね、はい。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、How to Use。

本日7時台のオープニングナンバー、なんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち4連勝で勝率5割に復帰しています。

変わってサッカー J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

動物ではなく空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあ、この雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがね、お互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空ね、寒気が流れ込んでるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね、予測を出しているところもあります、地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンという、ね、アルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、うん、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ねありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、うん、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさん、ね、うん。神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、はい、それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。おー、他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。あ、ありますよね。ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはね、あるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインの靴下が入りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、うん、ね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね、中身ね、なんか違うのかな。セブンイレブン仕様になってんですか ね、うん、ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたよね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた

0: 日から疲れるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: お内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ、5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で、紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、

20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちってすぐじゃあそれで切り替えますっていう風にもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うとなんかね、モヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてもやもやしますコンビニおにぎりからね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、美味しそうなスイーツのコマーシャルにも乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうね、ということでね、メルヘンなのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね、呼んでいただけたら伺いますよはい。そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持って、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、ほんとね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。あいうえお作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、 FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています、他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブンのジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて、食べるとジャリッとします、その食感が、たまりません。あー

ザラメみたいな砂糖入ってるね。今あの私あのダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、ね、あの私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうかあの抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらはナナオパープルおばちゃん、1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費。ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてます。まあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい。あいうえお作文、お、おいしいスイーツ、お、おいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい。それからね、あの先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。あのすでにね購入された方は何度も見ることできますけども、あのまだという方はね、これから購入していただければ2000円プラスあの手数料とかねかかりますんでね、ぜひあのよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、あの音もねすごい良かった。あの配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM スギスギさんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとかバーふわふわバームクーヘン、それから味付きトロロ、フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね。相当好きなんだね、はい、味付きトロロはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。あいうえお作文、お、大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しました。だいぶかかったね。FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など。月1程度で焼き鳥10本。これは晩ご飯のおかずですということで、すごいなね。私もあのかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今あのダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、であのいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとか ね、 ね、まあ、あの健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい。またエンディングでもメッセージご紹介いたします。
ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましてね、ちょうどこの曲がリリースされてたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティック5 with friends でルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけどもあのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7の能登侍さん、お昼のお弁当買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上あごにくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょう。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。555さん、FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよ、ということで。なんか細長い小指ぐらいのサイズの、人差し指ぐらいのサイズのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べると聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますね、ということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。
2: Welcome to あや旅フライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやです。ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたか？私は特に用事もないものの、子供の送迎だったり、アリオに有名 YouTuber を見に行く引率をしたりと、主に子供の引率係でした。円安ですし、燃油サーチャージも大幅アップですからね。どこかに行きたいけれどなかなか難しい今日この頃です。そんな時にはこの番組あや旅でぜひぜひ旅行気分をお楽しみください。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。

ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

シャオバン、トイテンラ、アイヤ。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、アヤ旅。トラベルナビゲーターのアヤがお届けしています。ベトナム旅行お楽しみいただいておりますでしょうか。観光いろいろしてまいりました。今日もベトナムのお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間、日本の方が2時間早いです。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円ぐらいですね。南北に長いベトナムは北と南でかなり気候が異なるんです。北部ハノイは亜熱帯気候で日本と同じく四季がありますが、南部ホーチミンは熱帯モンスーン気候に属し、1年を通して日本の夏のような気温となっています。といってもハノイの冬も暖かく、平均気温も10度を下回ることはないようです。さあ、前回は口トンネルツアーに行きましたね。その後はショッピングでした。ベトナムは先ほどもご紹介したようにお金の単位がものすごく大きいんですね。ですが日本円に換算するとびっくり、1万ドンがたったの60円なんですね。そんなわけでお買い物がとても楽しいんですね。1万ドンも払ったっていうとなんだかものすごい高いお買い物をした気分になります。で、今回はですね、私が10年前にベトナムに行った時の日記に書いてあった値切る時のコツをご紹介しましょう。さあ、値切る時のコツ4つありましたが、1つ目が可愛く高い声でプリーズですね。これ最初からハードル高いですね。これ若いから通用する感じですから、この日記書いたの20代ですから、まあそれはね、プリーズって若い女の子が言えばまあまあ、安くしてもらえるかなという感じです。でもそんなことないんですかね。日本でもありますよね、社長安くしてみたいな、まあ、安いでしたっけ。まあまあ、とにかく笑顔で可愛くやってみようというのが一番。そして2番目、若い女性か男性の店員を狙う。とにかくね、どうやら若い人の方が安くしてくれたようなんですね。まあ確かに、これ香港の話なんですけれども、堅物そうなおじさま店員さんで露店でしたけれどもね、そこでスヌーピーの可愛い T シャツを値切って買おうと思ったところ、そのおじさんからはあっさり断られてしまいました。香港でも観光客には少しね高い値段でふっかけてくることが多かったんですね。まあこれも10年前の話ですけれども、なので、まあ、同じノリでね、ディスカウントプリーズと言ってみたら、そのおじさま表情一つ変えずノー、断固としてノーでした。まあ仕方がないのでそこは一旦退散して、それでもそのスヌーピーの T シャツが欲しくなってしまいましたので、翌日同じ店に行って、まあ、提示されたお値段で買いました。結局値切ってはもらえませんでした。ベトナムはやはりね、若い女性か若い男性だとこうやっぱり気持ちが通じ合ったんでしょうかね。当時若かったので、

今通用するか分かりません。そして3つ目、他の店ではという、これは日本の家電量販店でもありますよね。他店よりも1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいっていうあれです。私のお目当てはサンダルだったんですけれども、ベトナムにはもう本当にね、似たようなものがありとあらゆるところで売ってるんですね。同じものがお店を回ると、あのサンダルあっちにもあったよねなんていう出会いがねたくさんあるんです。なのでお店としてもできれば自分のお店で買ってほしいということで、ここで駆け引きするわけですよ。あーちょっと高いな、あっちの店だともうちょっと安かったかななんてね、そういう話をするとだいたい安くしてくれます。そもそも観光客にはかなり上乗せした金額を提示されますので、ですからこれは結構成功率が高かったです。ちなみにまた別の話しちゃいますけれども、冷蔵庫を買おうと日本の某家電量販店に行った時があるんですね。そこにも他店より1円でも高い場合は販売員にお伝えくださいとあったので、あ、この冷蔵庫池袋店の方が〇〇円で安かったですと販売員に伝えたら、ああそうなんですね、では池袋店で買ってくださいと言われてびっくりしました。ですよね、だって他店よりも1円も高い、みたいな。でもよく考えたらこれ他店との比較ではなく、同じお店の別支店で安かったという話なんですね。つまり他店じゃないからダメだったんですかね。そうなんですかで終わってしまいました。これねちょっと残念でしたね。とちょっと話がずれてしまいましたので、ベトナムに戻しますね。では私が日記に当時書いていた値切る時のコツの最後の4番目、値切ってもらえそうにない時には帰るふりをするです。そうか高いな、じゃあちょっと他の店行きますっていう風に帰る素振りを見せると、だいたい引き止められるんですね。 wait みたいな、ここで安くしてもらえるという、この作戦もかなりね効果的でした。ただ時々ね引き止めてくれずグッバイなんてこともありますから、その時は他の店に行けばいいだけの話なんです。他の店でも大体同じものが売っています。ただねもうこの年齢になると値切るのもめんどくさくなっちゃうんですけれどもね、やはり学生時代で若い時は値切るというその駆け引きがね面白かったんです。友達と漫才みたいに楽しみながらお店の人とコミュニケーションを取るというのは非日常で旅の醍醐味という感じで良かったですね。その時に買ったウィッグはもう30分ぐらいお店にいて、結局値切れたのは1000ドンですよ。1000ドンって6円ですからね、30分いて6円かと。ただ、値切ることが目的というより、その店員さんとのコミュニケーションというのがねとにかく楽しかったです。お店の人とお友達みたいになって現地の人と交流っていうのがね良かったんです。日記には19歳のフーンさんという店員さんと仲良くなったとも書いてありました。日本ではなかなかこんな買い物の仕方はありませんよね。さあ私の値切りテクは参考になったでしょうか。私がベトナムに行ったのは当時20代の頃でしたから、ちょっとね随分変わっているかもしれません。現在のベトナムの写真を見ると立派なビルが立ち並んでいますから、当時とはね随分変わってるとは思います。ということで今日のお話はここまでです。次回はまたベトナム観光に行きましょう。ではここで一曲お届けします。浜田省吾でマネー。

動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾野です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: 回変わるということですか？
1: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
0: 名前が？
1: そうなんですね、はい、防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾野さんご存知ですか？
0: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
1: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
0: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
1: 3段階ですか、
0: はい、
1: 綾野さん惜しいですね。
0: あ、惜しかった。
1: 警戒レベルは5段階になります。
0: 2段階足りなかったですね。
1: 2段階足りなかったですね、はい、
0: はい。
1: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
0: はい、しっかり覚えたいと思います、はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずは警戒レベル1です。
0: はい、
1: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
0: はい、
1: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
0: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
1: そうかもしれないですね、
0: の言葉ですよね、
1: はい
0: はい。
1: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね、
0: はい、
1: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
0: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
1: そうですね、はい
0: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
1: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
0: はい、チェックします、
1: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
0: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
1: はい、綾野さんおっしゃる通りです。
0: お、
1: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
0: はい、
1: はい、次は警戒レベル3です。
0: はい、はい、お願いします、
1: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか綾野さん分かりますか？
0: あ、はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
1: はい、
0: これはハザードマップにも載ってます、
1: はい、
0: これは覚えています。
1: さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます、
0: はい
1: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
0: はい、
1: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
0: はい、
1: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、次はレベル4です。
0: はい、
1: レベル4では危険警報が発令されます。
0: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
1: そうですね、はい、
0: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
1: そうです、はい、
0: お、
1: 以前はレベル4では、はい、氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい、はい、名前だったんですけど、今回の変更で危険警報という名前に名前が統一されました。
0: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
1: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました、
0: はい、大雨危険警報、
1: はい、
0: おという のは

0: 校の一つ上のレベルになるということですよね。
1: そういうことです。
0: あ、はい、
1: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね。
0: もちろん知ってますよ柴崎さん、
1: はい、
0: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するということですよね。
1: そうです、さすがです、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です。
0: はい、
1: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
0: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
1: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で最後に警戒レベル5になります。
0: 5ですね、いよいよ、
1: はい、いよいよ5ですね、はい、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
0: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね。
1: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
0: おお、
1: でもしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
0: なるほど、
1: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
0: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか。
1: あやささん、いい質問ですね。
0: おお、はい、冴えてますか。
1: 冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい、大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
0: あ、しないんですね。
1: そうなんですね、警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
0: なるほど、少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で、危険警報がないと認識していればいいですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
0: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか。
1: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
0: はい、
1: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
0: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
1: 分かりやすいですよね、
0: はい、はい、
1: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います、はい、
0: うん、
1: はい、ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
0: はい、
1: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか。
0: 全く聞いたことがないです。
1: 全く聞いたことないですか。
0: 一度申し訳ないぐらい、
1: 一度も聞いたことないですか、
0: はい、ね、一度も聞いたことないです
1: 、まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
0: はい、
1: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
0: はい、
1: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
0: ん、
1: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
0: おー、なるほど、
1: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
0: 裏面、はいはいはい、
1: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
0: うんうんうん、 はい、あ、本当だ本当だ、はい、そして今ですね気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですよ。
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、このチラシからで大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
1: そうです、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければこの後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
0: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね、
1: はい、
0: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います、
1: はい、
0: これ危険が来るからキキクルなんですね。
1: そうです、危機が来るから危機来るです
0: 、はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね、
1: 楽しいですね、
0: これならよく、はい、すぐ覚えられます、は
1: い、
0: キキ来る、ま
1: あ、こういった感じで覚えていただければ、はい、はい、頭にも残ると思いますので。
0: 分かりました、
1: ね、はい、こういった情報も活用しながらですね災害の情報を入手していただければと思います。
0: 分かりました。最後にこれから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
1: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
0: わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
0: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
1: はい、そうですね、
0: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました、
1: はい、
0: またこれから雨が多く降る時期になると思うので改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当によかったです。
1: はい、ありがとうございます。ぜひですね皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

Japanese music.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、このところ全国的に火山の活動が活発になっているように思えるんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、科学的にはまだ解明できていないところも多いんですが、2011年の東北地方太平洋沖地震のような非常に規模の大きな地震が発生すると地殻が不安定になり、その結果火山活動も活発化するという見解を出している研究者もいますね。
0: なんだか不安ですね。
1: 歴史的に見ると、火山は私たち日本人がここに住み着く前から活動していまして、そういう意味では火山は人間よりもずっと長い時間の流れの中で時に活発になったり、静穏になったりを繰り返しているんですね。
0: はい、
1: 例えば富士山ですけれども、これも有史以前にたくさんの活動歴があって今の形になってるんですね。
0: 今の形ではなかった時期もあるということなんですか。
1: そうなんですよ、火山は長い時間をかけて形ができていくものなんですね。静かな時もある。自然から見れば人間の活動なんてごく短いものですから、ちょっと火山が静かな時に我々が街を作ったりしているようなもんなんですね。
0: そう考えると面白いですね。もっとずっと規模の大きな噴火もあったってことですよね。
1: 阿蘇山とか桜島などがある九州南部で大規模な火山活動があった時期には日本列島全体に及ぶような大規模な噴火が起きていたことも分かってるんですね。
0: その時期だったら私たち住めませんね。
1: そうですね、今世界には活発な活動をしている火山がいくつかあります。
0: はい、
1: その周りは生活圏が限られているところも少なくないですね。

0: 日本は近代的な大都市が100以上もある火山のすぐそばにあるので、はい、まあ、ある意味とても危険な状態とも言えるんですね。
1: いきなり大爆発ってこともあるんですか。
0: 火山の専門家はそういう兆候が少しでも早く見つけられるようにということで懸命に観測しています。
1: はい、
0: まあ、今の科学ではまだ正確な火山噴火予測ができるとは言い難いですけれども、それでも火山ごとに起きる災害現象にはその火山固有の癖のようなものがあるようですので、
1: はい、
0: まあ、それを利用して異常があれば早期に見つけられるよう頑張ってるわけですね。
1: それぞれの火山に特有の災害の形があるというわけですね。
0: そうですね、雲仙普賢岳で知られるようになった火砕流とか、伊豆大島や三宅島の噴火で見られた溶岩流、そして阿蘇や御嶽山の噴火で起きた水蒸気爆発など火山によって起きる災害現象には固有のものがあります。その兆候をいち早く捉えて市民に知らせることが大事ですよね。
1: そういえば観光地で火山のハザードマップ見たことがあります。
0: はい、全国の活火山でハザードマップの整備が進められています。
1: はい、
0: 各火山の固有の災害に応じてその予想被害範囲などが描かれていますね。火山が近い観光地では噴石などから身を守るためのシェルターなどの場所も表示されてますから、まあ、ぜひ関心を持っていただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。